0: het die dier byna 12.000 kilometer afgelê, waar tydens hy deur 4 lande en 6 nationale parke beweeg het. Hierdie reis wys hoe olifante steeds historiese roetes onthou, selfs al word dit deur menslike grense en heininge afgesper. Kenners wys egter daarop dat hierdie lang afstande hoofsaaklik deur bulle aangepak word, terwyl familiegroepe met kalfies dikwels weens kunsmatige hindernisse agterbly. Tegnologieleiers wêreldwyd verenig om riglyne te skep wat die gevare van gevorderde kunsmatige intelligensie moet beperk. Demis Hassabis, die medestigter van Google DeepMind, het 'n raamwerk voorgestel vir 'n onafhanklike liggaam wat nuwe KI-modelle deeglik moet toets voordat dit op die mark vrygestel word. Die doel is om te verhoed dat 'n enkele onbeheerde model wêreldwye stelsels ontwrig. Die initiatief volg kort nadat 'n voorval waar die Amerikaanse regering ingegryp het om 'n gevorderde KI-model weens kuberveiligheidsrisiko's te blokkeer. Hoewel groot name soos Microsoft die plan steun, heers daar kommer oor hoe om lande soos China te verplig om aan dieselfde internasionale toetsstandaarde te voldoen. In Suid-Afrika is daar toenemende druk op die regering om die land se tegnologie-infrastruktuur gereed te kry vir die kunsmatige intelligensie-revolusie. Volgens ontleders loop die land die gevaar om agter te raak by ander Afrika-lande soos Kenia, Egipte en Rwanda, wat reeds vinnig vorder met hulle nasionale KI-strategieë. Die konsepbeleid wat plaaslik voorgestel is, word gekritiseer, omdat dit te veel op nuwe bureaukratiese instellings fokus in plaas daarvan om praktiese uitdagings soos die land se kragbron en die nodige finansiering vir datasentrums aan te spreek. Kenners beklemtoon dat Suid-Afrika sy huidige energie-surplus strategies moet benut om plaaslike kapasiteit te bou sodat ons nie bloot van buitelandse platforms afhanklik word nie. Suid-Afrikaanse sportorganisasies, van plaaslike drafklubs tot provinsiale federasies, word toenemend deur kuberkrakers geteiken weens hulle ryk lededata en swak verdediging. Volgens data het 88% van plaaslike organisasies reeds met kuberaanvalle te kampe gehad. Aanvalle wissel van uitvissing en losprys sagteware tot identiteitsdiefstal en WhatsApp-bedrog, wat veral die afgelope tyd toegeneem het, omdat klubs baie op die platforms staat maak. Die finansiële en reputasieskade kan vir klubs vernietigend wees, veral aangesien administrasie boetes onder die Poppy-wetgewing miljoene rande kan beloop. Jeff Bezos se Amazon het aangekondig dat sy satelliet internetdiens teen 2027 in Suid-Afrika sal bekendstel en sodoende 'n voorsprong bo Elon Musk se Starlink kry. Amazon werk saam met Herotel, die land se grootste vaste internetverskaffer, om 'n nuwe satelliet breëbanddiens genaamd EveryWhy vir landelike gebiede en klein dorpe aan te bied. Starlink word steeds in Suid-Afrika vertraag weens streng plaaslike swart ekonomiese bemagtigingsvereistes vir eienaarskap. Alhoewel Starlink reeds in verskeie buurlande suksesvol ontplooi is, bly sy toetrede tot die Suid-Afrikaanse mark weens die wetgewing uitgestel. Die nuusdiens First Post het so daaroor verslag gedoen.
1: The target is clear. Millions of South Africans still struggle to access reliable internet. Many live on farms, in small towns and in remote communities. Building fibre networks there is expensive. Traditional wireless coverage is limited. Satellite internet could bridge that gap. And that is exactly what Amazon and Herotel say they want to do.
2: Amazon, Leo and Herotel share the same mission to empower all South Africans through access to high-speed internet. This collaboration is about breaking down barriers and unlocking opportunity for millions of people who don't yet have reliable access for work, education or the services they depend on.
0: 'n Verslag van die nuusdiens First Post. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan die nuusplatforms First Post, Business Insider, The South African, Space Daily en Tech Central. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
3: en Miranda Guliashvili van die maatskappy Softswiss is nou met my in die ateljee. Goeienaand. Waarom is hierdie jaar so belangrik, vooral vanuit 'n digitale oogpunt?
4: Yeah, so I think this month in Softswiss we're actively like talking about the responsible gaming. We mentioned this over like public notes, etc. I will just give you a little shortcut of the Softswiss. We are a global technology company and we are growing in the South African market. So we are trying with 100%, we're taking the responsibility over responsible gaming. And you asking about the iGaming Trends Report. I think this is one of the handful documents for our iGaming industry, where we asked a lot of iGaming professionals about their ideas, about their experience, about what's upcoming in 2026, because I think it can be a little bit more or less predictable. I would say one of the highlights were that responsible gaming would be the core of operations in every direction from 2026, and not only even from this year.
3: Miranda, hoe precies gebruik operateurs KI om risiko dobbelgedrag op te spoor?
4: I think AI is giving a chance for all of us to implement easily and then monitor and evaluate thousands of the cases at the same time, which was not possible before because the work was done manually by like a lot of people. And I think AI gives this technology really good opportunity to like bad cases will happen, but just to prevent it at first place.
3: Watter lesse kan Suid-Afrika leer van wêreldleiers of ander lande wat reeds KI-gedrewe stelsels gebruik?
4: From other markets such as, I don't know, Europe or Latin America, we also need to understand that we cannot copy paste everything that's happening into those regions. We just need to make sure that, I mean, it's suited to the local needs, because we cannot directly took everything. But I think South Africa can take a look how successfully it's working to other markets and just take the idea from it, not just stereotypically copy and paste into the market needs. Like, we're a technological company at first, and we always say that technical safety comes first. So we take a lot of time this year to make sure that we are making awareness around this cybersecurity.
3: Yeah.
4: And so we are saying that we take care of the player side as well, because we are communicating with a lot of companies and we are making sure that not only the operator side in South Africa or in any other country is aware of this, but also the providers that are giving us the service or the software, etc., etc. So we have a huge team of cybersecurity, and on a daily basis they are like updating the rules and the like knowledge base and everything. And we don't just hold those cybersecurity knowledge and the tools, but we are just sharing with our partners as well, trying to prevent all phishing incidents. I would say it's like a must. It's a mandatory almost, because again, it's quite traditional market and a lot of things are, I mean, into the regulation hands, some of the documents, some of the, like, let's say the rules, etc., etc. So upcoming year, I see that it's quite important to, for regulator, for software providers, operators, and everyone else that is participating into this market, to get together and speak about it in a like a, around the common table, let's say, if I say like this, because the collaboration is really important, because it's not only one side but a lot of sides. So I would say that the clearness and openness around it, it's really important. I mean, players became really wise, I would say, and the generations have changed. And whatever it was working like 5 years ago, or maybe even this year, will not work in 2026, because loyalty came first. You can imagine in this generation of, I mean, TikTok marketing or really aggressive pushing points doesn't work anymore, because they look for something that is loyal, something that is familiar and not so pushy. So it's totally right that we put this in iGaming trends, that more custom oriented approach will work rather than like a mass marketing which pushes everything at the same time. Kind of hard to say, but the market just needs to give a chance to a lot of things, I would say, to open more doors to this, and it will be there, because all of the, let's say, the representatives or the players are local ones currently, and if they allow let's say the new trends, new tech solutions, etc., etc., it will be more diverse, and diversity will bring a lot of I would say clarity as well.
3: And it was Miranda Guliashvili for the Moskopay Soft Swiss.
5: As julle onthou, die laaste paar weke het ons baie gesels oor ons onsself en ons gesinne aanlyn kan beskerm. Ons het byvoorbeeld gekyk na WhatsApp, selfone, bankbedrog, selfs hoe ons kinders veiliger op die internet kan hou. Ek wil vanaand die gesprek 'n bietjie in die ander rigting draai. Ek wil graag met besigheidseienaars gesels. En al is jy nie besigheidseienaar nie, wil ek jy moet bly luister, want die beginsels wat ek vanaand oor gaan praat, geld eintlik vir enige organisasie, of dit nou 'n klein onderneming is, 'n skool, kerk, selfs 'n sportklub. Wanneer mense die woord kuberveiligheid hoor, dink hulle onmiddellik aan die IT-departement of afdeling. In hulle geestesoog sien hulle rekenaars, bedieners, antivirusprogramme, mense wat deeldag agter skerm sit. En dit is dalk die grootste wanopvatting wat daar oor kuberveiligheid bestaan. Na meer as 25 jaar in hierdie bedryf het ek vroeg tot die besef gekom dat kuberveiligheid baie min met tegnologie te doen het. En ek sê dit met groot omsigtigheid. Tegnologie is absoluut belangrik. Maar aan die einde van die dag gaan het oor iets wat elke besigheidseienaar reeds verstaan. En dit is besigheidsrisiko. Kom ons praat 'n bietjie oor risiko's, julle. Dink vir 'n oomblik aan hoe jy jou besigheid bestuur. Jy verseker jou geboue en voertuie, jy installeer 'n alarmstelsel en jy het waarskynlik prosedures vir veiligheid in die werkplek en jy hou jou finansies fyn dop. En hoekom doen jy dit? Want jy weet as 'n besigheidseienaar dat daar dinge is wat verkeerd kan loop en jy wil die impak daarvan so klein as moontlik hou. Dit is al wat risiko bestuur is. En met kuberveiligheid werk het precies dieselfde. Een kuberrisiko is die eenvoudig die moontlikheid dat iets in die digitale wêreld kan gebeur wat jou besigheid skade kan berokken. Een paar voorbeelde is dat jou stelsels vir 'n paar dae nie werk nie, dat iemand jou kliëntedata steel, dat 'n bedrieger jou betaalbesonderhede verander, of dat jou personeel op 'n vals e-pos reageer. En dit het nie net 'n tegniese probleem of impak geword nie. Dit raak jou inkomste, dit raak jou reputasie, dit raak jou kliënte en uiteindelik kan dit die voortbestaan van jou besigheid raak. Mense vra my gereeld, waar begin 'n mens in terme van digitale risikobestuur? En hulle is altyd verras as ek nie onmiddellik sê gaan koop antivirusprogrammatuur of bel die IT-maatskappy nie. My advies aan hulle is, leer eers jou eie besigheid ken. Vra jouself af, wat is die een ding waarsonder my besigheid nie môre kan funksioneer nie? En 'n paar voorbeelde wat ek wil noem is dat vir 'n dokter dit moontlik pasiënte rekords kan wees. Vir 'n prokureur is dit sy kliënte leers, vir 'n winkel is dit die betaalstelsel en vir 'n vervaardiger is dit dalk die produksielyn. Wanneer jy weet wat die belangrikste bate in jou besigheid is, weet jy ook wat eers beskerm moet word. En ons beskerm ons bates met kontroles. Kom ons praat 'n bietjie oor kontroles. 'N Kontrole is bloot iets wat ons doen om 'n risiko te verminder. Die slot aan jou voordeur is 'n kontrole, die alarm by jou kantoor is 'n kontrole, brandblussers is kontroles. In die digitale wêreld is dit presies dieselfde. Sterk wagwoorde is 'n kontrole. Veelvuldige verifikasie of MFA wanneer jy aanmeld is 'n kontrole. Gereelde rugsteun kopieë of backups is kontroles. Om jou personeel op te lei om 'n verdagte e-pos raak te sien is ook 'n kontrole. Maar geen van hierdie dinge of kontroles waarborg dat jy nooit aangeval gaan word nie. Die kontroles maak dit eenvoudig moeiliker vir kubermisdadigers om suksesvol te wees en soms is dit al wat nodig is. Net soos 'n huis met 'n alarm dikwels minder aantreklik is vir 'n inbreker, is 'n besigheid met goeie sekuriteitskontroles minder aantreklik vir kubermisdadigers, want jy maak hulle werk vir hulle moeiliker. Dan, jy hoef nie elke risiko self te dra nie. Kom ons dink aan motorversekering. Jy koop dit nie omdat jy verwag jy gaan môre 'n ongeluk gaan wees nie. Jy koop dit want jy weet ongelukke kan gebeur en jy wil nie alleen vir die finansiële skade verantwoordelik wees nie. En dit is wat ons bedoel wanneer ons sê jy kan 'n risiko oordra. Vandag neem al hoe meer ondernemings kuberversekering uit. Voorkom nie 'n kuberaanval nie, maar dit help om die finansiële impak of las daarvan te verminder wanneer iets wel verkeerd loop. 'N Derde opsie wat ons het wanneer dit kom by die bestuur van risiko en waar mense nie graag wil oor praat nie, is om die risiko te aanvaar. Dit beteken nie jy ignoreer die risiko of hoop dit gaan weg nie. Dit beteken jy verstaan die risiko, jy het daar gedink en jy het besluit om die koste om dit heeltemal uit te skakel groter is as die moontlike skade. So jy aanvaar die risiko. 'N voorbeeld wat ek kan gebruik is dat 'n klein onderneming byvoorbeeld nie miljoene rande aan die mees gevorderde sekuriteitstegnologie gaan bestee nie. Maar dieselfde onderneming kan steeds sorg dat hulle data gerigseen word, dat hulle personeel opgelei is en dat hulle bankrekeninge goed beskerm word. Hulle fokus op die risiko's wat die grootste skade kan veroorsaak. En dit is die kern van goeie risikobestuur. Dis nie om elke moontlike risiko uit te skakel nie, want dit is eenvoudig onmoontlik. Dit is om te weet watter risiko jou besigheid werklik bedreig en dan ingeligte besluite te neem oor hoe jy dit gaan bestuur. Baie besigheidseienaars sê ons is te klein, niemand gaan in ons belangstel nie. Ek kyk anders na die ding. Het jy kliënte? Het jy bankrekening? Gebruik jy e-pos? Stuur jy fakture? Betaal jy salarisse elektronies? As die antwoord ja is, het jy iets wat die moeite werd is om te beskerm? Kubermisdadigers soek nie altyd die grootste onderneming nie. Hulle soek die maklikste een. En dalk is dit die gedagte waarmee ek julle vanaand wil los. Moenie vir jouself vra of jou besigheid kuberveiligheid nodig het nie. Vra eerder of jy jou besigheid se grootste digitale risiko's verstaan. Want sodra jy dit verstaan, kan jy begin besluit watter kontroles jy moet instel, watter risiko's kan jy oordra en watter jy kan aanvaar. Dis nie IT en hele, dit is goeie besigheidsbestuur. Nou ja, die praatjie was 'n bietjie langer as gewoonlik. As jy 'n besigheid besit en wil weet waar om kuberrisiko bestuur te begin, stuur 'n WhatsApp na +27 60 961 8455 of stuur 'n e-pos na peer@jacobsconsultants.com. Ek beantwoord graag jou vrae en bespreek dit in een van die volgende programme. Tot volgende keer, julle bly veilig aanlyn en bestuur jou besigheid met dieselfde sorg as wat jy jou mense, jou kliënte en jou finansies bestuur.
6: Gesels gerus saam deur 'n SMS te stuur na 45889. Gebruik die kodewoord tegnologie en 'n boodskap gaan jou R50 kos. My naam is Blaine Jones en ek is weer volgende donderdag terug. Selfde tyd, selfde plek. Met die jongste in die tegnologie wêreld. Mooi bly en mooi aand.
7: Stel jouself in die winterkoue net op RSG.

0: scrapbook with the photographs there and the moths.
1: Goeienaand en welkom by jou Kompas volrigtingsprogram saam met my Christlyn Jaslou. Ons praat vanaand oor 'n onderwerp waaroor baie mense steeds stemmin praat. Testikulêre kanker, vroeë opsporing en die belangrikheid daarvan dat veral jong mans hul liggame ken en betyds hulp soek. Ons gas vanaand is Torsten Kugler, 'n testikulêre kankeroorlewende en die stigter van Love Your Nuts, 'n organisasie wat mense op 'n toeganklike manier oor kankerbewustheid inlig. Hy herinner ons dat 'n eenvoudige maandelikse ondersoek en die moed om dokter toe te gaan wanneer jy besef iets is fout, 'n groot verskil kan maak. Welkom by Kompas, Torsten, en dankie dat jy vir die doeleindes van vanaandse program Lekker Afrikaans met ons gaan gesels.
2: Baie dankie vir die geleentheid.
1: Suid-Afrika het reeds 'n groeiende kankerlas. Hoe ernstig is die probleem tans, veral wat laat diagnoses betref?
2: Ek dink dit is nie net 'n Suid-Afrikaanse probleem, dit is 'n algemene probleem. Dat mense te laat gaan, hulle voel dit, daar is iets verkeerd, en dan gaan hulle ignoreer dit, gaan nie dokter toe. En wat hier so nog bykom in Suid-Afrika is, daar is groot dele van die land waar die mense nie toegang het tot informatie. So hulle weet nie eers dat

0: jy het nooit die gedagte, daar kan ek ook kanker kry. En dis eintlik 'n les wat ek vir die, wat ek wil in die skole inkry. Jy kan kanker op enige ouderdom kry en jy kan dit in enige plek in jou liggaam kry. En as hulle net bewus is daarvan, bewus in die opsig dat as hulle voel, of as hulle sien op my vel, daar is so 'n breinkol wat daar groei en dit word groter, ignoreer dit nie. Want jy kan kanker, velkanker hê, al in 'n vroeë stadium. Sulke goed, dat jong mense weet, dit kan met my op jong ouderdom gebeur. Ek hoef nie, dis nie om mens siekte nie.
1: Die gesigte kennis is mag kom nou hier goed te pas. Hoe kan vroeë diagnose die fisieke, emosionele en finansiële las op pasiënte en hul families verminder?
0: Die las op 'n familie of ook die kankerpatiënt is, soos jy nou gesê het, en dis op baie facette, dis financieel, dis traumaties, want kanker is altyd die boodskap, as jy hoor iemand het kanker, kanker word gelykgestel met dood. Ek het dit self ervaar, as ek iemand sê ek het kanker gehad, dan sê hulle, oh my tannie is ook oorlede aan kanker, my oma is oorlede, hulle noem vir jou mense wat allemaal dood is aan kanker. Maar niemand praat van die mense wat dit oorleef het. En daar is baie wat dit oorleef. Baie van hulle praat nie meer daaroor, want dit was 'n donker hoofstuk in hulle lewe en hulle is bly dis oor en afgesluit en weggesit. So hulle praat nie daaroor. So dis hoekom is dit traumaties, want as jy hoor jy het kanker, dan dink jy, okay, hoeveel maande het ek nou nog? En dan die finansiële ding. As mense nou vroeg gaan, byvoorbeeld soos in my geval, die dokter het vir my gesê, dis 'n klein operasie, ons moet dit moet die rechte testis verweider, dis nie so erg nie, jy het nog ene, so jy kan nog altijd kunnen sê, die operatie was kort, was een klein operatie, want dit was nie versprei in die lichaam nie. Omdat dit een klein operatie is, is dit financieel nie een groot uitgave nie. So dit kost nie so baie as wat hulle jou hele maag moet oopmaak en al die kanker moet uithaal, omdat dit nou gegroei het tot op in die niere, op by die niere. En hoe meer gevorderd die kanker is, hoe nader is jy aan die dood, en dis hoe meer traumaties is dit vir jou. So as jy bewus is van jou lichaam, en jy voel, hierso is iets nie reg nie, dan vang jy die kanker, of ook een ander siekte, dan vang jy dit vroeg, en dan gaan die dokter vir jou sê, well, it's early detected, jy het dit vroeg vastgesteld, dit beteken, daar is een goeie kans dat jy dit oorleef.
1: Jy het vroeër genoem bewustheid onder jong mense is steeds kommerwekkend laag. Waarom dink jy is dit die geval?
0: Ek kan nou meer praat oor meer mans, want ek het meer kontak met mans oor hierdie goed. Ek dink in die algemeen is daar nog altyd so daardie gevoel van jy is 'n man, jy huil nie, jy wys nie gevoelens nie, jy moet die sterk ene wees. En baie keer word dit ook vir klein kinders gesê, ach, jy is nog so jy is pas een man, die man sy huil ons nie. So van klein af leer daar die sien, om nie sy gevoelens te wys nie. Of nie te sê, ek voel nie goed nie. Ek het pijn. Ek wil een dokter gaan sien. So ek dink, vooral onder mans, is dit nog baie sterk. Of hoe baie keer het ek al gehoor, dat een vrou vir die man sê, as ek een stalliekie het, by een marathon of sê, dan sal die vrou vir die man voor my sê, ek het ons vir jou gesê, jy moet gaan gereeld. En hy kyk net in die ander richting, want hulle wil het nie hoor nie. Ek dink, dit is die probleem. Dis die, as hy nou in die skole kan deel word van die syllabus, dan sit die kind in die klas en hy het nie een keer sê nie, hy hoor dit. Maar in die buitelewe praat die mense nie sommer daaroor nie. Dis hoekom is my groot hoop dat ek met my kanker goed in die skole kan inkom. Want as die kinders dit weet, dan weet hulle dit.
1: Thorsten, en watter wanopvattings oor kanker kom vooral onder jong mense voor?
0: As ek nou testikulaire kanker vat en prostaatkanker, dis die twee hoofkankersoorte by mans. Testikulaire kanker, soos ek gesê het, is jong mans, 15 tot 45, en 50 en ouer is het prostaatkanker. En hoekom testikulaire kanker onder jong mans is eintlik omdat sodra 'n seun in die puberteit kom en spermselle word geproduseer, vir een of ander rede is van so een spermcel of van die spermcelle wat, ek sê nou maar weer mal gaan en hulle word kankercelle. En dan begin testikulaire kanker groei. En mans tussen 15 en 45 is die spermproduksie die hoogste. En dis hoekom is dit ook die hoogste risiko of die mees algemeenste valle in daardie ouderdomsgroep. As hulle nou ouer is, 50 en meer en hulle het prostaatkanker, jy gaan ouwe mans kry wat baie gemakkelijk sê hulle het prostaatkanker. Hulle is ouwe mans, hulle is gesettel in hulle lewe, hulle is min gepla oor. Maar een jong man, soos die 16-jarige wat dit vir my gesê, geen 16-jarige seun gaan vir sy klasmaat sê, ek het testikulêre kanker gehad en hulle het, ek gebruik nou maar die woord soos die seunsplan, en hulle het een bal uitgesny. Geen seun gaan dit doen. Hulle is bang dat hulle geboelie word, hulle is bang dat iemand vir jou sê, oh, jy het net ene, is die, jy is net halve man, en kan jy eindelijk nog kinder sê, en sê goed, dis kom noem hulle dit glad nie, want hulle is bang, hulle word uitgesluit.
1: Indien jy pas by ons aangesluit het, jy het ons jou welkom in ons midde, welkom by vanaandse aflewering van Kompas. Ons gesels nou met Thorsten van Love You Nuts, oor testikulêre kanker, selfondersoek en waarom vroeë opsporing lewens kan red. Thorsten, hoe het die stichting se werk uitgebrei van mansgesondheid en testikulêre kanker na breër kankerbewusmaking?
0: Ja, dit het, ek het nooit eindelijk besluit, ek gaan een stichting begin en opvoed oor testikulêre kanker. Die stichting se naam is Love You Nuts, so ek het van die naam gevat, want mans hou daarvan om grappe onder die bel te maak, en die naam is so bykie ook onder die bel, maar as jy dan weet hoe waarover dit gaan, dan skrik hulle en besef oor, ek het dit nie vergeet nie, so dis ook om het ek die organisatie Love You Nuts genoem. So ek het nooit iets gedoen waar ek het, ek wil een stichting begin. Die sien wat vir my dankie gesê het, die 16-jarig, hy is eindelijk die rede hoekom ek dit begin het, want toe hy dit vir my so gesê het en dankie gesê het, ek het sy leven gered het, my trane gedoen. Want ek het ook een boek oor my kanker geskryf, ek het dit in Duits geskryf, dit was my therapie, skryf was my therapie, dit is in Duitsland gepubliseerd 2004 en die Engelse vertaling is ook Love Your Nuts. En ek het altijd gedink, as iemand in die wereld dat my boek lees, ek gaan dit seker nooit weet, totaal red ek ergens in lewe, omdat iemand die boek gelees het, en hy voel en dink, daar is iets verkeerd. En skielik is dit iemand wat jy ken, wat by jou in die klas gesê het, wat dankie sê, en dit het vir my, dit het so groot impak gehad, dat ek besluit het, ek wil daar omtrent iets doen. Ek gaan na skole toe, soos ek destijds ook as onderwijzer, en ek gee les oor my lewe, wat ek ervaar het, en die kinders luister, en dan voel ek, en dan red ek lewe ergens in die wereld. So hy is die rede hoekom ek dit begin het. Oorspronklik het Love You Nuts net een Facebook bladsy gehad, waar ek deel uit my boek gepublish het en daarover gepraat het. Het word in al hoe meer toe begin maatskappye my nooi vir hulle gezondheidsdae wat hulle het. Hulle soek gasspreker oor spesifieke onderwerp. En toe dink ek, okay, ek was onderwijzer, ek is nie bang om daarover te praat wat met my gebeur het. Ek is het gewoond om voor mense te staan en gesels, en toe het ek dit aanvaard het na maatskappij toe gegaan, en ek het in skole, en so toe word het al hoe meer, toe registreerde ek dit as een stichting, dat mense ook, as hulle donaties gee, dat hulle dit ook van hulle van SAS, van tekst kan afsit, en so het het eindelijk begin. Eindelijk was het toevallig dat het begin het.
1: Vertel ons een bykie oor die nieuwe Cancer Gaming 2. Wat is die doel daarvan?
0: Ek het destijds, ek sê nou maar, voor COVID, het ek skole toe gegaan en my story vertel om die kinders op te voed oor testikulêre kanker. En ek het contact met, ek dink amper elke testikulêre kanker organisatie in die wereld. En in Amerika het die Livestrong Foundation van Lance Armstrong, hulle het een schoolprogram waar kinders leer, hoe kan ek iemand help, een familielid of een vriend wat kanker het? En waar kan ek hulp kry as ek kanker het? En hoe kan ek my levensstijl verander dat die risiko om kanker te kry minder is? Daar is ongelukkig nie een recept waar jy kan sê, as jy hierdie recept volg, gaan jy nie kanker kan jy nie, ongelukkig is daar nie so iets nie. Maar dat is goed wat jy kan doen. Wat kan ek in my dorp doen om ander te ondersteun? En ek het hulle gekontak die Finance Armstrong Foundation en hulle het vir my daar die skoolprogram gegee en ek het die recht dit in die school in Suid-Afrika te gebruik. So dit is voorbereide lesse waar die onderwijsers eigenlijk net, daar is een werkblad vir die kinders, daar is precies beskryf wat jy moet doen, daar is een videoclip wat saam met dit gaan, en ek het die program verander dat het meer na Suid-Afrika pas. Ek sê altijd, die Amerikaanse program het nou New York en San Francisco, my program het Kemsway en Kyalicha. So dit, die lesse verander dat het op ons situasie toepas, die hele landse situasie toepas. En dis lesse van graad 1 en graad 3 tot 12. Graad 3 is nou die makkelike goed. Rook iemand by die huis wat die effect het rook. En die graad 12, hulle opdrachte is dan groter. Dit is waar jy bly in jou omgeving. Wat koort daar? Wat die organisatie sal dan nodig wees om die mense te help? Ek vat nou een makkelike voorbeeld. Daar loop baie honde op die straat rond waar ek bly. En dalk het ons so iets nodig soos een diereorganisatie wat dit omgeef vir hierdie diere. Is dat so iets? Kan ek daar, bestaan daar SPCA, maar ek kan volunteer om te help? Of sou iets so iets nodig wees? So om hulle bewust te maak, wat gaan aan in my omgeving waar ek bly? In my dorp, in my woonbuurt, in my stad, wat koort? En kan ek deel word daarvan, kan ek ondersteun, want vir my gaan dit daar oor, as jy ander help, dan kan jy ook help. Ek het dit gesien, toe ek onderwijzer was in die kankergade, die schoolkinders was daar vir my, en hulle het my kom besoek in die hospitaal, en by die huis, en my ondersteun, en wat betekent, denk ek, dis ook die rede, kom ek terug skole toe gaan, nou gee ek terug aan die skoolhede wat vandag aan die skool sit. Dis is die schoolprogram, wat die skole uitgekry het, as ek een lesdag gegee het. Toe kom COVID, toe kon ek dit alweer nie meer doen nie, want skole was toe, al die fondsinsamelinge het nie meer gewerkt nie, want daar was nie meer marathons en sulke goed waar die mense gehardloop het om geld in te samelen vir Lavionats. En ek het by die huis gesit, en toe, omdat skole allemaal gegaan het na Teams meetings en Zooms meetings, het ek gedink, ek moet hierdie program op een manier kry dat het ook digitaal gebruik word, want op die einde van die dag kan ek in die paar testikulaire oorlevendes wat my ondersteun hier so in Suid-Afrika, wat in skole gaan, as dit nou een skole in Johannesburg is, is iemand wat so toe gaan. So ek het vlieg oor die land oorlevendes wat gesê het, ek is bereid om dit te doen, vrijwillig te doen, wat ek bijvoorbeeld in Kaapstad omgeving doen. So toe skryf ek een concept van een gaming app, van kinders hou dat man om spelen te speel, waar in die gaming app gaan op die einde van die dag is dit, jy begin in jou hart en jy swem door jou lichaam en dan kom jy by een of ander orgaan uit en die by elke orgaan, so die app is nie net testikulaire kanker, dit gaan oor alle kankers in die lichaam. So jy eindig op, ek sê my bijvoorbeeld in die longe, dan is daar risiko's en feite oor longkanker, jy moet vrae beantwoord, as jy reg beantwoord, dan kry jy energiebomme, wat jy kan saamsleep, en dan swim jy verder, en as jy ergens gevaarlike cellen sien, wat daar nie hoort nie, bedoelende kankercellen, dan kan jy jou energiebomme gebruik, en hulle vernietig. En dan swim jy na die volgende opgaan. So, die kinders spelen speel, waar hulle alle kankersoorte, iets oor elke kankersoort leer, waar hulle leer, okay, testikulaire kanker is aan een jong man. Prostaatkanker is meer, as hulle nou in die prostaat uitkom, is meer oor oude man. Ek kan velkanker kry op een jong ouderdom. Ek kan kanker in my oog kry. Ek kan kanker in my keel kry. Ek kan kanker in my tong kry. Ek kan kanker in jou maag. Ek kan dit oorals kry. So hulle besoek al die verskillende organe. En die gaming app is nou ook nie dat het, jy speel level 1, level 2, level 3, soos die meeste games is, en dan word het al hoe moeiliker. Ek wil het hee as, ek is 1 jaar oud, ek is 2 jaar oud, ek is 3 jaar oud. So as jy daarie gaming app goed kan speel en jy ken jou feite en die risiko's van al die verskillende kankers, word jy al hoe ouder. En in die werkelijke lewe is dit dan ook so. As jy bewust is van jou lichaam en wat daar kan gebeur, en jy kyk daarna, dan is die kans goed dat jy uitkom. So dis die idee van die van hierdie app.
1: Baie dankie aan Thorsen vir sy deelname aan Finansie program oor 'n baie belangrike onderwerp. Die boodskap is eenvoudig, maar lewensbelangrik. Moenie wag wanneer jy 'n verandering in jou liggaam opmerk nie. Laat dit ondersoek. Vroeë opsporing kan behandeling makliker maak en lewens red. Indien jy enige van ons programme gemis het of net weer daarna wil gaan luister, kan jy dit altyd aflaai by rsg.co.za. Jy kan ook die RSG Toep gratis aflaai. Onthou om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot volgende week, totsiens.

kan jy toch niks verloor nie. En kan niemand jou vergeet nie. As niemand jou bemin. En niemand jou ooit raak nie. Kan niemand trou versin nie. En kan niemand jou versaak nie.

En skielik is jy vry. As jy op niemand leun nie. En niks van niemand vra nie. Dan hoef niemand jou te steun nie. En hoef niemand te steun nie.

jy geweet, sommige insekte kan mettertyd minder vatbaar raak vir insektdoders. En terwyl amfibieë soms in die see voorkom, leef daar ook reptiele wat hul hele lewe in soutwater deurbring. Luister Sondag 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG, waar ons uitvind hoe insekte weerstand ontwikkel in die verrassende wêreld van see-reptiele. Kom luister, want die natuur hou nooit op om jou te verras nie.

0: Goeienaand en hartelijk welkom bij nog een uitzending van Skrywers en Boeken. En ongelukkig neem ons vanavond weer afscheid van nog een Afrikaanse skrywer. Hierdie keer is het Bettina Wyngaard wat verlede vrijdag oorlede is. In die eerste helft van vanavondse program kan jy luister na huldeblyke deur 8 mense wat ek gevra het om hulle gedagtes oor Bettina te deel. In die tweede helft van die program gaan ons luister na Bettina self. Dit is haar uitsending van een onderhoud wat ek in 2024 met haar opgeneem het. Ons innige sympathie met haar familie en haar vriende en allemaal wat vir haar lief was, haar gemeenskap wat een groot strijder verloor en dan ook haar baie uitgebreide vriendekring. Soos jy vanavond gaan hoor, was Bettina een tamelike regheid mens, maar sy was ook een baie vriendelike omgee mens en daarom geloof ek haar vriendekring is groot en die leemte wat sy los in baie mense se lewens is ewig groot. Cornelis Breitenbach is eerst aan die woord, hy is een groot en bekende naam in die boekbedrijf en een van Bettina se goeie vriende.
1: Bettina Wyngaard is op 15 januari 1971 in Kaapstad gebore. Sy het in Grabouw school gegaan en regte aan die Universiteit van Stellenbosch studeer. Op Stellenbosch was sy een van die groep studente wat die Goldfields Koshuise traditie van activisme gevestig het. Hulle het hulle beijwer vir die regte van die gewone mens en die oplossing van verskeie sosiale gerechtigheidskwesties. Sy was die eerste vrou wat die rechtsvorm aan Grabouw begin het. Op 29-jarige ouderdom het sy na Graamstad verhuis waar sy die jongste lid van die rechtshulpraad was. In 2007 het sy directeur geword van die rechtscentrum vir vrouwen in Kaapstad. Sy het die rechtsberoep verlaat om een voltydse skrywer te word, maar kon haar sosiale activisme nie volledig laat vaar nie. Sy het elke week van Grabouw na Somerset West gereis om die activiteite van die kantoor vir geslagsake van die Anglikaanse kerk te koordineer. Sy het uiteindelik voltyds na Grabouw teruggekeer waar haar familie steeds woon, om haar op haar skryfwerk te fokus. Bettina het 6 romans gepubliseer. Titels is Slaafs, Vuilspel, Jachter, Lokval, Knal en Griekiese Loutering. Daarbenewens het sy ook 2 boeke geskryf waarin haar sosiale activisme voorop gestaan het. Titels daarvan was Troos vir die Gebrokenis en Onverskrokke Vrouwe, Uitdagings en Oorwinnings vanaf Bybelse tye. Troos vir die Gebrokenis was haar debuutwerk en is in 2009 bekroon met die Jan Rabie Rapportprys. Met die stichting van PEN Afrikaans het die bestuur deur bemiddeling van Naas Steenkamp met die Dagbreek Trust gesprekke gevoer oor die maniere waarop ons een meer omvattende diens aan ons lede kon lewe. Naas het Bettina geken en haar by die gesprekke betrek. En as Bettina saamgesels het, het sy ook degelijk saamgewerk. Dit was die begin van my vriendskap en kennis met haar. Mense wat haar speerverhale gelees het, sal die speerder Nicky de Wee goed ken. In baie opsigte is Nicky een spieelbeeld van Bettina. Nie wat voorkoms betref nie, maar van haar geaardheid. Sy was iemand wat voortdurend balans probeer vind het in haar vriendskappe met mense van radikaal uiteenlopende achtergronde en inslag. Soos Nicky de Wee het Bettina groot vertrouwe in haar kropgevoel gehad. Mens kon eindelijk daarop reken. Wanneer Bettina wantrouwig was oor iets of iemand, dan kon jy maar weet, sy het die moeilikheid wat gaan kom lang al anticipeer. Haar dood is een groot slag vir baie mense wat geglo het in die manier waarop sy vir die gewone mens in haar fiksie een stem kon vind. Ek sal haar baie lang onthou.
0: Dit was Cornelis Breitenbach. Volgende aan die beurt is Naomi Brouwer en sy gaan met ons gesels oor haar vriendin Bettina.
2: Bettina Wyngaard was van meet af een formidabele en een onverskrokke vrou. Sy is reeds op 4-jarige ouderdom skool toe en het op 16 matriek geskryf. Daarna sy is dan in Bos Universiteit toe om regte te studeer en daar behaal sy haar BA graad op 19. Sy was reeds op universiteit een activist en in haar tweede jaar as lid van Goldfieldse huiskomitee het sy rebelleer teen die segregasie van die studente tussen koshuise. Dit was so erg dat haar ma selfs 'n brief gekry het waarin sy gewaarsku is dat Bettina geskors gaan word weens haar politieke activisme en dat die veiligheidspolisie 'n oog op haar het. Bettina se pa is dood toe sy 10 jaar oud was en ek glo sy het haar durf en haar deursettingsvermoë van haar ma gekry wat haar en haar broer alleen groot gemaak het. Van haar ma sy was 'n klinieksuster op Grabouw, het sy ook haar liefde vir mense gekry. Intense belangstelling en omgee. Sy het altyd beklei vir die ander dag. Dit iets ook in haar skryfwerk sterk na vore kom, vooral in troos van die gebrokenis, wat in 2010 met die Jan Rabie rapportprys bekroon is, en Griekiese loutering, wat in 2023 verskyn het. Ek het Bettina leer ken as 'n medebestuurslid van Pen Afrikaans. Ek onthou dit was na so 'n bestuursvergadering, wat ek wel gevra het of sy nie wil 'n rubriek skryf vir Litnet nie. Ek was toe 'n inhoudsbestuurder by Litnet. En sy het my soort van verbluf aangekyk en gevra, dink jy dat mense se dit wil lees? En ek het geantwoord, ons kan ons maar net probeer en kyk. 'N paar jaar later vra sy vir my om te help om 'n bundel van haar rubrieke saam te stel. Wat sê Bettina, dit het by Bertia Boekhuis verskyn. En toe was daar al reeds meer as 420 rubrieke om van te kies. In maart 2015 het Bettina deelgeneem aan 'n Pen Afrikaans gesprek wat ons by die Breitenbach Sentrum aangebied het. En dit was met Breitenbach self, Adam Small en Dani Marie. En die tema was, watter impak kan die Afrikaanse skrywer nog op die hedendaagse Suid-Afrika maak? Sy het haar bydrae wat op Litnet gepubliseer is geëindig met, ons kan net relevant word as ons aktivisties word. Die talent is daar, die issues is daar, die vraag is net, bestaan die guts? Bettina het die guts gehad. Sy het nie geskroom om 'n ding op sy naam te noem en sy het tone seer getrap. Maar, wat ek altyd waardeer het, is dat het nie een eensydige uitskel was nie. Sy het het reggekry om 'n argument af te rond, sodat die leser opnuut moet nadink oor 'n saak. En in aansluiting daarby wil ek afsluit met Bettina se woorde uit 'n Litnet rubriek oor Erfenisdag. Sy sê, hier is wat ek hoop my nalatenskap sal wees. Nie net aanvaarding van diversiteit nie, maar aktiewe viering daarvan. Diversiteit in taal, kleur, ras, geslagsuitdrukking, seksualiteit, kultuur en al die myriade ander wyse waarop ons van mekaar verskil. Respek vir die regte van ander, maar meer is dit, die bereidwilligheid om 'n kampvegter van daai regte te wees. Kom ons laat iets na wat nie soos 'n straitjacket voel nie, maar soos noodwendige gereedskap om iets nuuts, iets beters te bou. Dankie Bettina. Jy het soveel meer as dit vir ons nagelaat.
0: Dit was die stem van Naomi Brouwer.
3: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Ingrid Jones is 'n bekende naam in die Afrikaanse media en boekwêreld. Jy sal haar waarskynlik ken as 'n TV en radio aanbieder en iemand wat ook gereeld by feeste as gespreksleier optree. Sy praat juist met ons oor haar vriendskap met Bettina wat begin het op feesverhoor.
4: Bettina Wyngaard en ek was nie boesemvriendinne nie, maar ons was boekvriende, ons was verhoogdelers, verhoogvriende, ons was aktivistvriende, ons was kameraadvriende, ons het gehou van issues aanspreek, ons het dinge in gemeen gehad, Afrikaans, letterkunde, boeke, gesprekke, ons al twee kon goed skryf en dit was die goed waaroor ons dan nou as ons by mekaar uitgekom het, gepraat het oor wat gaan aan in die letterkundige wêreld en wat gaan aan in die aktivist wêreld. Maar ek het Bettina, soos wat ek sê, op verhoor ontmoet of gedeel of waarna ek gaan luister het, feeste waarby ons betrokke was en dan in die aard van die saak met mekaar in gesprek getreed. Ek onthou, seker so 2-3 jaar gelede was daar 'n insident by 'n fees, 'n duidelike in my opinie rasse insident en in Bettina se oë. En die onderwerp het toe nou na die Stilbaai boekefees toe gegaan, boekefees waaroor ek en Bettina altyd mal was, is ek nog steeds. Ek was die gespreksleier met haar en ons het gepraat oor die insident en hoekom Afrikaanse feeste so sukkel om van daardie konservatiewe element ontslae te raak. En ek onthou die herrie wat daarna opgeskop was oor die gesprek wat ons by Stilbaai gehad het, dit het nog lank in mense se gesprekke voortgeleef op sosiale media. En gelukkig het Bettina 'n rubriek gehad op Litnet, wat sê Bettina, wat sê dan nou sake kon aanspreek op 'n groot platform. Bettina was 'n prolifieke skrywer, sy het boeke uitgekraam As jy weet sien, is daar nog een boek van Bettina. Sy kon gaan stilsit en klaar skryf tussen al die ander goed wat sy gehad het om te doen. Sy was definitief een groot rolspeler in haar gemeenskap in Grabouw. Die gemeenskap is baie lief, sy het baie vir hulle gedoen. Sy was een prokureur, so sy het mense met baie goed gehelp. Maar sy was ook een gemeenskapsmens wat die gemeenskap gehelp het met sociale issues. Kondous het my een keer genooi, die kerk het een funksie gehad, een Haiti. En sy het my gevra om die vrouwe te kom praat. En ek kon daar die meeleving van die mense vir Bettina sien. Die absolute respect. Sy het altyd gelag. Haar was nooit een seer uitdringing op haar gezicht. Altyd het sy gelag. Groot oopmond gelag. Al vat sy ook een ernstige saak aan, daar is altyd een lag by. Bettina kon goed skryf. Sy kon oor die sake in haar gemeenskap skryf. Sy kon haar prokureurs ervaring gebruik om kleur en geer aan haar karakters te gee. Ek kon daarvoor Bettina altyd met een paar tekkies aan. Sy was altyd op pad iewers heen. Dit is een groot verlies. Sy het aanklank gevind by baie mense. Sy was vlijmskerp, die vrou. Jo, sy kan in drie sinne vir jou plat vir jou op die aarde, maar het sy kom dat sy ook op sy prokureur geword het. Ja, ek kon daar verhoor met haar, dat sy passievol was oor gelijke rechte, dat vrouwe nie aan die achterspeen moet sy nie, dat sy organisaties gelei het, voorsitter was van organisaties wat daadwerkelijk goed gedoen het vir geslagsgelijkheid, geslagsgeweld. Dat is baie om oor Bettina te sê. Maar wat vir my sal uitstaan van haar is haar medemenselijkheid en dat sy gemeenskapswerk baie ernstig opgeneem het. Vir al die sociale media waar sy by betrokken was, was Bettina een baie privaat mens. En dit is ook om mense geskok is toe hulle oor dat sy oorlede is en dat sy so lang gelei het. Bettina, ek gaan jou mis by die feeste. Ek gaan mis om met 'n groot intellektuele reus te gesels oor die kwesties van die dag. Ek wonder altyd wat sy sou sê oor wat byvoorbeeld nou daar by die Madlanga kommissie aan die gang is, want sy het sterk opinies oor onreg. Kaart, veilige sielsreis, Bettina.
0: Dit was die stem van Ingrid Jones. Marnie Bonthuis is akademikus en het saam met Bettina op die letterkunde kommissie gedien.
5: Ek het al goed leer ken, omdat ons saam op die letterkunde kommissie gedien het, en ek het al ervaar daardie as iemand met integriteit. Jy weet, sy het sterk opinies oor dinge gehad, maar sy het dit nogal geweeg in haar kop, en ek het die idee gekry, sy het altyd probeer om regvaardig te oordeel. Ek sal dit van haar onthou. Wat die Afrikaanse letterkunde betref, was sy natuurlijk 'n baanbreker op die gebied van swart Afrikaanse skryfwerk, in die sin dat sy die eerste swart vrou was, wat misdaadfiksie gepubliseer het. Nou, misdaadfiksie is 'n baie gewilde genre in Suid-Afrika en in die res van die wêreld, en oor die algemeen worde deur mans gedomineer, en sy as 'n vrou, en nie net 'n vrou nie, maar 'n bruin vrou, het regtig daar 'n bydrae gelewer wat daar wel studies oor verskyn, en wat regtig belangrik was in die opsig dat het deure oopgemaak het vir ander mense, vir ander jong skrywers. Daar was nog altyd min swart of bruin vrou wat in Afrikaans geskryf het, histories. Een van die voorgangerfigure was Bettina, en hoe literêre tradisie werk is vir dit om uitgebou te word. Enige literêre tradisie, of dit in 'n taal is, of in 'n genre, of onder 'n spesifieke gender, daar is nodig om voorgangers te wees wat deure oopmaak en voorbeelde skep vir jonger generasie, en dit het sy wel gedoen. Ek dink Bettina gaan baie gemis word. Jy hoef nie noodwendig altyd met haar saam te gestem het nie, maar sy het altyd 'n opinie gehad en 'n goed verwoorde een. En mens kort mense in 'n samelewing wat kan dink.
0: En so sê Marnie Bonthuis. Ek het goed gedink om te praat met mense wat met Bettina as skrywer gewerk het, spesifiek met haar teks. Hier is Fourie Botha, 'n bekende uitgewer.
6: Ek was 'n groentjie by Umuzi toe Bettina se Troos vir die Gebrokenis in Julie 2009, 17 jaar gelede uitgekom het. Frederik de Jager was toe die uitgewer en Andrie van der Merwe Bettina se eerste roman persklaar gemaak. As ek aan Bettina dink, onthou ek altyd hierdie boek met sy goudgeel omslag en die vrou wat so stralend glimlag. Want Bettina was gou om te lag, hartlik en warm. Troos vir die gebrokenis het gou in lesers se harte ingekruip. Anastasia de Vries het vroeg reeds in rapport geskryf. Die boek handel oor vlees en bloed mense wat jou laat voel jy ken hulle. En in tonele wat jou ruk, soms jou hart laat tuimel en elke nou en dan die lag in jou laat opborrel. Troos vir die gebrokenis het daardie jaar die Jan Rabie rapportprys gewen. Toe tackle Bettina die krimi en skep sy 'n eerste in Afrikaans. 'N Bruin queer heldin met die naam Kaptein Nikki de Wee. Soos klokslag, sou sy 'n manuskrip stuur, eers vuilspel, toe slaafs en toe jagter. Haar spanningsromans het altyd sonder veel geboortepyn in die lig gesien. Elke slag het ek en Bettina by 'n koffiewinkel oorkant Woodsworth in Sunset Mall ontmoet. Dan eet ons koek en drink thee, teken die kontrak en gesels. Nooit was Bettina neerslagtig nie. Sy het gelag en haar oë het altyd saam gelag. Soos haar eerste boekomslag was Bettina, goudgeel en borrelend. Sonder haar is ons wêreld te vaaler.
0: En so vertel Fourie Botha. Suzette Meiberg het geen bekendstelling op skrywers en boeke nodig nie. Sy is ook 'n bekende stem in die boekewêreld. Iemand wat gereeld gasonderhou doet in hier op skrywers en boeke en natuurlik ook die persoon agter die Woordfees se kortverhaalbundel wat alle jaarlikse instelling geword het. Hier is hoe Suzette vir Bettina onthou.
7: Ek het vir Bettina vir die eerste keer in 2016 ontmoet toe ek 'n onderhoud vir skrywers en boeke met haar gedoen het oor haar tweede boek, Slaafs, die tweede een in die Nikki de Wee reeks. En die eerste indruk wat Bettina op my gemaak het, is van hierdie vrou wat totaal gemaklik is met wie sy in die wêreld is en hoe sy in die wêreld leef. Daar was so rustigheid wat van haar

0: gestraal het, maar ook sonder twyfel 'n sterk vrou. En dit kon jy ook sien in haar speurder karakter, Nikki de Wee, wat met loyaliteit saam met haar span gewerk het, wat nie weggeskram het van moeilike kwessies nie. Die kwessie van ras byvoorbeeld en die onderstroming aanvanklik tussen Nikki en haar hoof, Blackie, en hoe hulle oor tyd mekaar gevind het. En dit het vir my baie gesê van die dinge wat Bettina as mens waarde aan heg. En toe weer het ek met haar werk te doen gekry, hierdie keer vir die finale redigering, en dit was met Lokval in 2022. En dit het my geleentheid gegee om te sien hoeveel Bettina gegroei het as skrywer. Nou, 'n mens verwag dit as uitgewer met elke boek wat 'n skrywer skryf, word daar die skrywer beter. Maar dit was so opvallend hoeveel haar skryfstyl ontwikkel het. Dit het 'n werklik goeie skryfstyl geraak, een wat 'n plesier is om te lees. En dan die ander element van haar werk wat altyd uitgestaan het, is haar sin vir humor. Sy kon dit op die mees onverwagte plekke ingooi, sodat dit nie net hierdie harde misdaad swaar onderwerpe is waaroor jy gelees het nie, maar jy kon as leser werklik geniet wat sy aanbied. En dan in die ander kapasiteit wat ek met groot waardering saam met haar gewerk het, was aan die woordfeesbundel. Wanneer ons as die keerpaneel, ek, Walda Jansen en Marius Swart, deur die klomp verhale gewerk het, ons kortlys van 50 verhale, om die 25 maksimum verhale vir die bundel te kies, dan moet elkeen van ons een verhaal nomineer as ons wenverhaal. En as daar nie twee mense dieselfde storie genomineer het nie, dan het ons 'n paneel van hoofkeerders gebruik. En Bettina was die enigste persoon wat vanaf 2017 was sy elke jaar 'n hoofkeerder. So van die ander mense het gekom en gaan, maar Bettina is elke jaar daar gewees. En sy was my mees betroubare keerder. Haar werk was altyd eerste klaar en sy was net wat maak. Sy was 'n wonderlike mens en iemand wat ons nog baie lank sal onthou.
1: Dit was die stem van Suzette Meiberg.
2: Skrywers en boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
1: Volgende aan die beurt is Mercy Kannemeyer. Sy is akademikus en ook die voorsitter van PEN Afrikaans.
3: Ek sal Bettina onthou vir die skerp manier waarop sy 'n storie of 'n saak kon vasvat. As jong student het ek gereeld by feeste of boekgesprekke of paneelbesprekings na Bettina geluister. En op 'n manier het sy my gehelp om 'n woordeskat te vind, al het sy dit nie eens geweet nie. Vir my was sy altyd op die bol. Sy was snaak, sy was ingelig en sy was besonder slim. Iets wat ook vir my baie mooi was van haar is dat sy glad nie bang was om stroom op te swem nie. En sy het regtig deure oopgetrap. Dit is danksy mense soos Bettina dat iemand soos ek wat ook van 'n klein plekkie afkom, ook 'n stem en 'n platform in die Afrikaanse wêreld kan hê. Bettina was regtig 'n volronde mens. Sy het geweet wanneer om ernstig te wees en wanneer om te lag. Haar lag en haar humor was regtig aansteeklik. En ek voel baie dankbaar dat ons paie kon kruis. En ek voel dankbaar vir die impak wat sy gemaak het op PEN Afrikaans, dat ons hier is waar ons vandag is. En ja, ek sal ter nagedagtenis aan haar boeke weer lees en ek sal van haar rubrieke gaan lees weer. Ek hoop regtig dat sy in ewige vrede sal rus. Sy het haar job gedoen en nou kan sy rus.
1: Het geluister na Mercy Kannemeyer en haar onthou van Bettina Wyngaard. Ons gaan nou luister na Hein Willemse, eertydse hoof van die Universiteit van Pretoria se Departement Afrikaans en een van die baanbrekers as dit kom by erkenning vir swart Afrikaanse skrywers se bydra tot die letterkunde. Hier is Hein Willemse.
4: Bettina Wyngaard was 'n belangrike meningsvormer en ek dink 'n ewe belangrike romanskrywer. En wat haar onderskei, dink ek, van ander skrywers met haar agtergrond

0: is dat sy een van die min Afrikaanse skrywers is wat voltyds kon skryf of gesorg het dat sy voltyds kon skryf. En ek dink dit het haar in staat gestel om so produktief te wees in hierdie kort loopbaan van haar, relatief kort loopbaan van haar. Het sy, as ek reg onthou, ongeveer 9 boeke gepubliseer, allemaal van hulle boeke wat een merk gemaakt het, wat betekenisvolle bijdrage tot die Afrikaanse literaire skat is. En dan ook natuurlijk is daar die ander, wat eigenlijk een meer nie-fictie boek is, en dit is die Onverskrikke Vrouwe, waarin sy kyk na vrouwe en die basis waarin hulle voorkom, en die thema's, vooral rondom vrouwe en die Bijbel, maar ook vrouwe in die hedendaagse omgeving, ter het Bijbeltye. Wat ek dink haar skryfwerk bepaald belangrik maak, is dat sy na die tekste kom, haar skryfwerk kom, met 'n baie duidelike ontwikkelde maatskaplike bewustheid. Sy kyk vooral na vrouwe, die aard, die plek, die omgeving van vrouwe. Dit was die moeilike omstandighede waaronder vrouwe terechtkom, die moeilike geslagsverhoudings en so meer. Dinge soos mensenhandel byvoorbeeld, vrouwe wat afgeknou word. En dan is natuurlijk die rol van godsdienst. Ek het nou net gepraat van onverskrokke vrouwe, en dit hang ook daarmee saam, nee, dat die Bijbel en die tekste waarmee sy daar werk en daar in die fictie tekst, duidelijk ook een invloed gehad het op die wijze waarop vrouwe natuurlijk in ons samenleving behandel word. Maar haar belangrijkste bijdrage lyk het vir my, en moet ons sê, is daar misdaadromans. Want daar handel sy baie duidelik oor 'n verskeidenheid aspekte wat vrouwe betref. En sy skryf eintlik heeltemal teen die grein in. Toe Vuilspel byvoorbeeld gepubliseer is in 2013, het ek dit onmiddellik voorgeskryf aan my derde jaar studente by IP Universiteit van Pretoria. En dit was duidelik dat die aanslag van die boek vooral die vrouwenstudenten beïndruk het. Een mens moet, denk ek, ook een aanmerking neem dat Bettina baie bewus was van haar eie rol as een meningsvormer. Sy het daarover geskryf, sy het daarover gepraat. Sy was nie iemand wat op haar bek geval was nie. Sy het baie duidelik gesê wat sy dink, nie net in haar skryfwerk nie, maar ook in haar rubrieke. So, my indruk van haar is iemand wat baie sterk mening gehad het, baie sterk ontwikkelde perspektief op die samelewing gehad het, en baie sterk uitgesproke was rondom kwesties wat vrouwe betref, maar ook vooral vrouwe uit die bruin gemeenskap, en sy baie duidelik, ek wil daaroor standpunt ingeneem. Maar ek sien haar as 'n belangrike bydraer tot die Afrikaanse skryfwerk, en sy daaroor ook baie duidelik uitgespreek oor haar standpunt rondom Afrikaans, die ontwikkeling van Afrikaans, die feit dat mense moes deelneem aan die ontwikkeling en die koestering van Afrikaans. En ek denk, sy het getroue leserskorps ontwikkel oor die jare, wat haar rubrieke waardeer het, wat haar skryfwerk waardeer het, en wat haar sensitiviteit rondom die meer geestelike aspekte van die plek van mense, van empathie en so meer ernstig opgeneem het. Ek het oor die afgelopen naweek weer 'n foto gesien van waar sy saam met 7 medeskrywers op toer was, skrywers uitreikwerk, en daar was 7 van hierdie skrywers gewees, allemaal geklee in pink theehemde. Van daar die skrywers wat daar saam getrek het, is 3 vandag oorlede. Anastasia de Vries, Anna Ferris en nou Bettina Wynigaard. En al 3 van hulle het 'n belangrike merk gemaak in die ontwikkeling van Afrikaanse skryfwerk, en daar die vroue stemme is nou stil. Bettina Wynigaard laat 'n groot leemte in die Afrikaanse letterkunde.
1: Dit was die stem van Hein Willemse. Die laaste huldeblyk kom van Theo Kemp. Nou, hy is ook nie 'n onbekende hier op skrywers en boeke nie. Theo staan aan die hoof van die Jakes Gerwel Stichting.
2: Bettina Wynigaard het volgens my reeds met haar debuut roman in 2009 troos vir die gebrokenes, het sy baie belangrike merk gemaak in die letterkunde en ek dink die belangrikheid wat sy gebring het vir dringendheid na die letterkunde toe is om stem te gee aan al vroue wat nie stem gehad het nie of wie se stories nie naas na my genoeg oorgeskryf is of opgeskryf is nie. En dit het sy reg deur haar skrywersloopbaan gedoen. Jy weet, daar is van verbeter veg vir regte van vrouens, veral vir gebroke mense, vir verstote mense, soort van vir die weerloses. En daarna het sy verskeie spanningsverhale geskryf waarin ook temas uitgekom het wat moeilik verteerbaar is, wat in ons samelewing gebeur. Ek praat hier van mensenhandel, van korruptiewe verkrachtings, van seksuele uitbuiting en dis meer. En ook dan nou, jy weet, mense wat gemarginaliseerd is. En dit het sy op 'n baie slim manier gedoen, dink ek, want om 'n genre te kies soos die spanningsverhaal, maar dan sulke groot thema's, wil ek sê, aan te raak en aan te spreek daarin op 'n lekker leesmanier, is waarskynlik 'n baie meer doeltreffende manier gewees om by 'n wyeer leserspubliek uit te kom. So in daai opsig weet ek dat haar stem los 'n groot leemte in ons Afrikaanse letterkunde, 'n stem wat ons baie nodig het en my hoop is dat daar baie sulke stemme nog sal opklink, want daar is nog so baie om oor te skryf, veral oor die tipe goed waar Bettina so vaardig geskryf het. Jy weet, en ook sy te wye soort van doek gehad. Sy het ook geestelike werk oorgeskryf, sy het meningsstukke oorgeskryf, gereeld op typiese manier hoe Bettina was. Jy weet, sy het nie doekies omgedraai nie. Sy het geskryf precies soos sy gevoel het. En jy weet, op 'n baie soort van een helder denkende, spitsvondige manier. Ek onthou, ek het Bettina leer ken toe ek net begin werk het by die Jacques Gerwel Stichting en ek vir haar en Karen Breinhardt in die kar gehad het daar van die toe nog Port Elizabeth Lughawe en ons is deur na Kraddock, na die Etienne van Heerden Velsoreer en die gesprekke in daai kar op pad soen toe en weer terug. Ek bedoel, dit is, ek het maar net stil geblei en geluister hoe Bettina en Karen se tennis speel, soos die woorde vlieg. Dit was nie 'n bekleining, dit was net daai typies soos sy was, baie robuuste soort van 'n manier van 'n ding uitredeneer en nooit geskroom om maar sê te sê nie. En dit het gemaak dat sy noodwendig by almal 'n geliefde mens was nie. Jy weet, maar sy kon kwaai wees. Ek kan onthou kwaai eposse wat sy maar sy stuur ook op 'n keer wat as sy gedink het, ek sla nou 'n verkeerde rigting in. Jy weet, met skrywers, juist oor skrywers wat sy gevoel het, moet aandag kry en dit is die werk van die stichting. Maar weer eens het sy dit op so'n manier gedoen, dat jy dadelijk geweet het, dit gaan nie oor die saak waar sy 'n kwaai epos stuur, dit gaan nie oor die persoon of so nie. Inteendeel, ons het elke keer as ons mekaar gesien het, kon ons lyke lag, lyke grappies deel. Ja, so sy was 'n veelsuidige mens, ingewikkeld, komplekse mens, maar 'n wonderlike, wonderlike hart. Op regte plek was haar hart vir mense, vir omgee, vir die mense wat nie vir hulle self kon opstaan nie. Daarvoor het Bettina baie, baie graag opgestaan voor. So haar dood is vir my, soos vir almal anders, 'n groot, groot skok. Ek was nie eens reg bewus gewees van haar kankerstryd nie. So privaat het Bettina geleef, maar sy gaan gemis word. Ons letterkunde is so klein dat ek wil amper sê ons nie kan bekostig om sulke wonderlike stemme te verloor nie.
1: Baie dankie Theo Kemp en ook baie dankie aan al die ander deelnemers aan vanaand se huldigingsprogram vir Bettina Wyngaard. Jy is ingeskakel op Skrywers en Boeke. Ons bring vanavond hulde aan Bettina Wyngaard, wat verlede Vrydag oorlede is. Ons luister nou na 'n gesprek wat ek in 2024 met Bettina opgeneem het. Ons het eintlik gepraat oor haar rubriekbundel, maar jy gaan ook 'n goeie idee kry van haar loopbaan en die soort mens wat Bettina Wyngaard was. Ek hoop jy geniet die gesprek. Vanaand se gas gesels met ons Salipad uit Grabouw. Ek verwelkom baie graag vir Bettina Wyngaard hier op Skrywers en Boeke. Bettina, goeienaand, baie welkom.
3: Goeienaand.

0: geneem het.
1: Ek het op Grabouw groot geword, waar ek nou weer bly, ek was vir lang tyd bly. My pa is oorlede toe ek 10 is, en ek dink dit het 'n groot verskil in my lewe gemaak, groot bewussin van hoe enkel vroue hanteer word in die samelewing. So, ek dink dis waar my sensitiviteit rondom vroueregte begin het, alhoewel ek het dit toe gesef het nie. Matriek gemaak in Groenberg Senior Sekondêr, waarna ek Stellenbosch toe is, om regte te gaan swat, en dit was natuurlijk 'n ander groot sprong, want die regsfakulteit was op daai stadium een van die mees liberale fakulteite op Stellenbosch, en ek het te doen gekry met mense wat op 'n ander manier gedink het, wat my activistische bewussin selfs meer wakker gemaak het. En natuurlijk een van die rubrieke wat ek in die boek Sebetina skryf, gaan oor 'n voorval waar ek agtergekom het dat nie almal wat sê hulle is liberaal is inderdaad liberaal en het ons beste belang op die hart nie. So jy het bietjie van betrayal geleer, bietjie van aktivisme geleer en wat mense doen en waar te mense in staat is. Ter Klaarsens Universiteit het ek begin praktiseer op Grabouw. En kan jy glo net, ek was alreeds as 'n kandidaat prokureur aan die gang toe ek die eerste keer kon stem, ons praat na sy 1994. Toe het ek alreeds begin werk as 'n kandidaat prokureur. En in my werk weer, die type sake wat die praktijk hanteer het, met my op 'n ander manier bewus gemaak en in my regsloopbaan die reg laat gebruik om menseregte te beskerm, om bietjie meer te doen te kry met verskillende areas van die reg wat nie altyd op daai paar in my lewe prominent vorm te gedrang was. En toe ek natuurlijk in 2010, en nou praat ons dus een goeie 14 jaar later, het ek die eerste keer begin skryf, of is ek die eerste keer gepubliseer, ek het nooit rarig op geskryf. En dit was toe Troos vir Gebrokenes gepubliseer.
2: Goed, die goed waarover jy skryf in Troos vir die Gebrokenes, die kwessies, dit is die goed, denk ek, waarover jy baie uitgesproke geblei het in jou lewe, as activist, as rubriekskrywer, as iemand wat 'n groot posisie ook binne Afrikaans bekleed, dit is goed soos mishandeling en drankmisbruik en werkloosheid, armoede en misdaad, en ek weet jy het ook gefokus op 'n stadium op mensehandel. Wat is dit van hierdie kwessies wat jou hart so diep raak? Is dit maar die underdog ding, die ding van stemloos is?
1: Dit is inderdaad die underdog ding, en ek dink, daar is het nul van my wat wil hee, mense moet meer leer oor hierdie kwesties, want ons weet die altyd nie, nie. Maar leer daar oor op een manier wat nie bedreigend is. Jy weet, as die mens vir mense een lesing gee, dan neem hulle die noodwendig in nie. Maar as hulle een verhaal lees waarin een karakter met wie hulle kan identificeer goed oorkom, dan onthou mense dit beter en dan begryp hulle beter. Jy weet, dat die hele show don't tell beginsel. En dit is deel van wat my drive is om hierdie goed aan mense bekend te maak. En ek het hierdie story al van tevore verteld, ek kan nie onthou of het op jou program was nie. Maar voordat ek Vuilspel, my eerste krimi geskryf het, het ek nog nooit gehoor van korrektiewe verkrachting, ek het geweet wat het is. En toe ek agterkom wat het is, en ek begin skryf daaroor, toe kom ander mense ook agter, hulle het ook nie geweet wat het is. Hulle het eers geweet korrektiewe verkrachting bestaan nie. En op daai manier kan die mens bewussyn wek belede. Dit is vir my belangrik.
2: Net vir luisteraars wat ek wonder waaroor praat jy nou, kan jy die term vir ons verduidelik?
1: Korrektiewe verkrachting is wanneer 'n homoseksuele vrou verkrag word met die idee dat sy na hierdie verskrikkelike gruweldaad stryd gaan wees en dis net nou eintlik van ons. Maar die onsinnigste ding is of enige mens aan kan dink, maar dis iets wat gebeur en dit gebeur baie meer gereeld as wat 'n mens oor hier dit weet.
2: Dis absoluut verskriklik en is ek reg as ek sê dit gebeur soms ook met gay mans?
1: Dit gebeur soms ook met gay mans, ja. En dis net hier ook 'n ander ding waar oor die gereeld gepraat word, die mans kan ook verkraf word, gay stryd mans maak die saak het. En dit word nie oor gepraat nie. Miskien is dit 'n story vir volgende boek.
2: Bettina, ja, ek geniet altyd jou fiksie. Ek is 'n groot aanhanger van Niekie de Wee en haar speerwerk. En juist ook omdat jy stemme gee aan ander mense en aan ander kwessies. Jy belig ander dinge as waarmee ons as gewone lesers noodwendig te doen sal kry. Maar kom ons praat bietjie oor jou skryfpad.
1: Troos vir Gebrokenes was my eerste boek en ek het op 'n stadium net besef, maar ek

Landbouvakke word deesdae in al hoe meer hoërskole in Suid-Afrika aangebied. Dis ook die tyd van die jaar wanneer skoolleerders loopbaanbesluite moet maak en watter instansie oorweeg moet word. Ons beantwoord ook in ons gesprek met Sean Belmans van AgriSkills Transfer 'n luisteraarsvraag oor erkende kwalifikasies wat 'n kandidaat kan verwerf by 'n tersiêre instelling. Chris Kriegel van Bloemendal Bonsmaras praat oor hul veiling. Chris Derksen terug met ons vleispryse en Johan van der Berg gesels weer sake donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

suikervate en hy ken die pyn, want eers as hy gebreek is en gelouter, word hy vol

0: Mevrou Produksies bied met trots aan Het van Verlangekraal by verjaar se koffiefees in Hermanus op 8 Augustus. Bespreek by eltickets.co.za. Het van Verlangekraal is ook te sien op volgende jaar se Op die Water Kunstefees van 14 tot 19 Februarie 2027. Die MSC Harmonia moet 95% uitverkoop wees, want dan behoort die skip ten volle aan Op die Water. Bespreek nou by opdiewater.co.za of skakel 011-804-6073.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val in die pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons kultuur dra en ons Suid-Afrikaanse buurte en dorpe so uniek maak.
2: Miskien is dit die padstel waar niemand kan verbyry sonder om iets te koop nie. Daar het tannie wat almal se verjaarsdae onthou. Of die koor wat elke Sondag in die kerk weer klink.
1: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kan dalk in jou dorp kom parkeer.
2: Vind meer uit by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Weerwarm Afrikaanse Radio landwyd op 100 tot 104 FM.

0: Weet jy wat ons probleem is?
1: Is daar 'n probleem?
0: Ja, jy kan nogal besitlik wees.
1: Besitlik?
0: Ja, Nes, ek dink dit gaan beter, wil jy nog meer van my hê?
1: Maar ek het jou nodig.
0: Jy kan nie alles van my kry nie, ek het ruimte nodig om te groei.
1: So wat sê jy nou eintlik?
0: Ek wil 'n bietjie tyd in 'n Nedbank 32 day notice rekening spandeer. Dit sal goed wees vir ons. Maak hierdie spaarmaand in Julie 'n Nedbank 32 day notice rekening op die Money app oop. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
2: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidine. Een krachtige antioxidant wat amper verdwijn het uit moderne diëten. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproces. ProSidon vul hierdie levensbelangrike voedingsstof aan vir dagelijkse welstand en langtermijn vitaliteit. Geef jou lichaam wat het regtig nodig het. Vraag vir ProSidon by apteker. Onthou, as dit nie ProSidon sê nie, is dit nie ProSidon nie.
3: Goeiemôre, dis Lise Roberts wat sê, baie welkom by vandag se RSG Landbou, ek hoop het gaan goed met jou. Chris Derksen staan gereed met hierdie week se vleispryse, ons praat ook oor 'n Bonsmara veiling daar in die Delmas Springs omgewing. En dan ook oor landbou opleiding. Talle van ons hoërskole bied deesdae landbou vakke aan en is ook die tyd van die jaar, wanneer leerders hul studierigting moet kies en indien jy nie 'n graad kursus doen nie en by 'n ander tersiêre instelling landbou studeer, watter tipe kwalifikasie verwerf jy? Bly ingeskakel vir daardie gesprek. En ons hou duim vas vir die Wes-Kaap vir meer reën. Ons hoor wat Johan van der Berg vanoggend te sê het. Chris Derksen staan gereed met hierdie week se vleispryse. Die pryse is behaal by veilings in die Noord-Vrystaat. Goeiemôre Chris.
4: Goeiemôre Lisa, goeiemôre al ons medeboere. Gee graag vir julle vandag se verslag van die week van 28 Julie. Ons moet onthou as 'n reël is die totale veestapel van die land ligter in Augustus maand as in April maand. So daarom moet jy ook aanvaar dat is altyd jou beste tyd. En jy sal sien, meeste van die vetvee veilings word in Augustus gehou, omdat ons pryse gewoonlik op hulle beste is dan. Maar ek geef vir die presiese pryse. Pryse het regtig gestyg oor die hele spektrum, wat lekker is om te rapporteer. Speenkalvers onder 200 kg het gaan van R49.83 vir bulkalwe. Dan van 200 tot 250 kg, R53.96. En oor 250 kg R50.14 per kilogram. A-klasse is mooi op R38.95. Vetkoeie was R30.24 en maarkoeie R26.15. Slagbulle R30.80. Skape was stoorlammertjies die baie mooi prys van R63.20. Slaglammers R50.60. Stoorskape R36.94 en vetskape R39.11. Bokke, soos altyd, fluktueer hulle geweldig. Lammertjies is terug na R56.74 en ooie op R55.90. Wol was daar nie veilings nie, maar die prys is op R18.73. Hoenders R38.30. Varke is nog steeds maar goedkoop op R30.95. Prys is ook beskikbaar by www.vleisprys.co.za of jy kan my skakel by 08280-75961. Baie dankie.
3: En so gesels Chris Derksen. Volgende aan die woord is Chris Kriegel van Bloemendal Bonsmaras.
5: Het is met groot dankbaarheid dat Bloemendal Bonsmaras in samenwerking met BKB op 12 augustus om 11 uur die oggend veiling hou. Ons hou die veiling op die plaas Nooit Gedag tussen Delmas en Nigel op die R29, so wat 5 km in die richting van Devon, vanaf die R29 en R42 kruising. Daar word 40 stoet Bonsmara bulle, 120 dragtige stoet Bonsmara koeie, 40 stoet verse, 80 speenkalvers uit stoet koeie en 50 kommersiële Bonsmara koeie uit die stoet aangebied. Julle kan gerus Bloemendal Bonsmara se Facebookblad besoek vir foto's van die diere. Kontak gerus vir my, Chris Kriegel, op 084-556-3003. Ons nooi enige iemand wat 'n passie het vir beesboerdery en in die beesbedryf betrokke is om te kom draai. Ons teiken merke stoet en kommersiële beesboere. Hierdie veiling bied die geleentheid vir die ernstige stoetboer om uitsoek genetica te bekom. Indien iemand belangstel om aanlyn te bied, is daar die geleentheid om op Sofie sy digitale veilingsplatform te registreer. Gaan na die Sofie webwerf en volg die skakel na Bloemendal ons Maras. Daar sal jy kan registreer. Net om weer te bevestig, Bloemendal ons Maras hou 12 Augustus omstreek 11:00 veiling op die plaas nooit gedag. Dis op die R29 tussen Springs en Devon. Jy kan my kontak, Chris Kriegel, vanaf Bloemendal ons Maras op 084-556-3003.
3: En so sê Chris Kriegel, hy het gesels oor Bloemendal Bonsmaras se veiling van 12 Augustus daar in die Delmas Springs omgewing. Dis my voorreg om vandag weer oor 'n landbouopleiding te gesels en ons praat onder meer oor 'n opwindende hoërskool landbouprojek wat AgriSkills Transfer van stapel gestuur het en ons praat soos altyd met die hoofoperasionele bestuurder Sean Welmans. Nou ons het ook 'n vraag van 'n luisteraar ontvang oor die tipe kwalifikasie wat 'n student kry by 'n tersiêre instelling soos AgriSkills Transfer. Dit is nou nie 'n graadkursus op universiteit in landbou nie, maar vir die wat belangstel bly ingeskakel. Ons gaan so 'n bietjie later met Sean daaroor ook praat. Maar eers môre Sean, AgriSkills Transfer het nou onlangs hierdie opwindende projek saam met hoërskole van stapel gestuur. Vertel ons meer oor hierdie inisiatief en waarom dit so belangrik is vir Suid-Afrika se landbousektor.
6: Goeiemôre, dankie Lise en ook dankie aan die luisteraars. Lise, ons het so 2 jaar terug begin besluit om nader aan die skole te begin beweeg en die omvang van dit is baie skole landbouopleiding infaseer het in hulle syllabusse. En daarom het ons besluit om die waarde tot die leerder toe te voeg. Die wen natuurlik is dat onderwysers dit in die klaskamer inbied en studente dit kan blootkry in hulle toestelle, het sy dit op hulle smartphones of op hulle toestelle. En daaruit dan doen ons 'n praktiese dag of op ons plaas, sou die skool nie 'n praktiese eenheid hê nie, dan kan jy sy leerders na ons toe bring en as dit nie die geval is nie en die skool het wel 'n praktiese eenheid, dan gaan ons na die skool toe en ons bied die praktiese sommer dan daar. Dit maak dan seker dat die skool vir later met ongeveer 10 sertifikate die skool verlaat en sê hy is reg vir die werksmag in die landbou.
3: Maar hoe werk hierdie praktiese program? Hoe kombineer julle nou aanlyn leer met praktiese opleiding op die AgriSkills Transfer opleidingsplaas as sulks en watter vaardighede ontwikkel die leerders?
6: So teorie word vasgelê dag tot dag binne die konsepte van wat ons dek en daarmee saam 'n landbouskool met sy eie fasiliteite lê dit dan ook vas in daai drie periodes wat hulle by die bokke of die beeste op die skape uitkom. En as dit dan in die geval is nie, dan kom hulle na ons toe. En daar leer ons vir studente, hoe lyk dit wanneer ek binne spier spuit of binne aar spuit. En dan ook hoe om die hoefonderhou te onderhou en dan die basiese rekordhouding en rapportering wat rondom dit gaan. Dit maak dan seker dat die studente die stelvaardighede gereed is om die mark te betree, want dit al reeds die basiese kennis van hoe die industrie werk.
3: Maar jy praat nou hier oor veeboerdery, maar ook dan vir die plant kennis, nè?
6: 100% reg. So baie skole het dan ook hulle eie aangeplante

0: simptome nie, tot die sielkundige, nie doen die finansies, nie doen die personeelbestuur en alles daarmee saam. Maar dit is sommer net vir tong en kiesstelling. Die omvang van landbou is, dis baie meer as net primêre landbou en die van produsente. Daar's 'n waardeketting van die koue ketting, daar's bemarkingsaspekte, daar's die handelsaspek daarvan en dan natuurlik die vasstel van prys en verhandeling teenoor daardie pryse. So die regte besluit op die regte tyd en dit word dan ook ingebring in ons kwalifikasies en die teorie en die praktyke daarvan.
1: Ja, kom ons praat so 'n bietjie oor die kwalifikasies. Leerders ontvang nie net praktiese ervaring nie, maar werk ook aan erkende kwalifikasies. Watter waarde voeg hierdie kwalifikasies by wanneer hulle na skool verder wil studeer of die arbeidsmark betree? En dan wil ek sommer hierso vir jou vra om daai luisteraars vraag oor die tipe kwalifikasie vir ons net te definieer en mooi te verduidelik asseblief.
0: Ja, Lise, baie dankie. Ek dink het is krities belangrik dat die luisteraars moet verstaan en enige ou wat voorneem om sy kind in te skryf by instansie of instelling, dat jy met die kwalifikasie verstaan, sowel as sy gewigte en waaruit hy bestaan. In ons omgewing, wanneer ons praat van 'n NQF4, dan is die periode van studie wel korter, met ander woorde, dit is net 1 jaar en hy het 120 krediete. Maar omdat hy op 'n NQF4 is, is dit dieselfde vlak 'n nasionale sertifikaat as die van 'n graad 12 leerder. Dit is dan nou maar net spesifiek in die landbou. En wanneer ons hierdie kwalifikasie gebruik, is wanneer 'n ou gewoonlik nie sê die toelating vereiste het teenoor 'n universiteit nie of teenoor 'n hoër kwalifikasie soos die van 'n diploma nie. En dan verder, wanneer ons praat van die NQF5, dan het ons die nasionale diploma vlak. Met ander woorde, nou is dit 'n hoër kwalifikasie as dit van jou gewone matriek op die NQF4 vlak, die nasionale sertifikaat vlak. En dit beteken hy het meer krediete en daarom vat daai kwalifikasie 2 jaar. En dan moet jy gaan kyk na hoe die kwalifikasie uiteengepak word. Wat word daar gedek en wat is die verskeie temas wat gedek word? En dan kan 'n ouer ingeligte besluit neem rondom dit. So, weer eens, dit gaan 'n korter of 'n langer kwalifikasie wees op die beginsel van die behoeftebepaling, maar ook dit gaan prysverskille, dit gaan natuurlik so wees, omdat dit 'n korter of 'n langer kwalifikasie is, maar dan ook die gewig, en dit is dan die vraag wat jy vra, wat is die waarde wat ek toevoeg teenoor die industrie, wat ek dan nou gaan betree of beoog om te betree. Dan weer, laastens, NQF4 het 120 krediete, het 'n nasionale diploma op NQF5, het 240 krediete en dit is nou in die CETA omgewing. Nou, dit beteken dat vir elke krediet praat ons van 10, die Engelsman praat van notional hours en dit beteken 'n ou moet op 120 krediete moet hy 1200 ure oor daai sper van 'n jaar bymekaar stel. Dieselfde gaan dan handel oor 'n nasionale diploma wat dan praat van 240 krediete met 'n mal 10 faktor 2400 ure en hier gebruik ons 'n 30-70 aanslag en dit is 'n persentasie wat ons om mee opdeel om te sê dat 30% van ons teorie is die gewig wat hy dan dra en 70% is in die praktyk en hier is ons absoluut, ek wil sê, so goed ingerig vir dit met ons verskeie ekonomiese eenhede, van die granaat onder besproeiing, die groente wat ons buite verbou, jou algemene produksie groente, beet, kool, spinasie en dan ook binne in die kweekhuis of die tonnel soos party mense ons sal noem, waar ons gespesialiseerde gewas is, soos tomaties en peppersplant. Saam met dit ons dan ook ons braaikeiken eenheid waar ons omtrent so 3 tot 400 keikens elke 2 weke produseer, saam met dit ook ons lê eenheid wat so ongeveer 210 eiers per dag produseer. Die rede hoekom ek hierdie uitkomste noem is om 'n prentjie te skets van hoe ons seker maak dat die verhouding teenoor student leer en praktyk dan goed opgestel is daarvoor. Nietemin dit dan een kant gestel het ons nog steeds die vark eenheid. Ons doen so tussen 10 en 30 varke elke maand wat ons lewer aan die mark en dan het ons ook ons beeste wat ons stoetbeeste is, wat Botswana kudde is en ons het ons skape wat dan nou dorpers is, en ons het ons bokke, boerbokke, saam met ons skaapvoerkraal, saam met ons mielies wat ons plant onder statistiese proewe, sowel as ons dekgewasse, om vog en klimaat slim te boer, en dan ook ons weidingsgewasse. Dit is nou maar net om 'n klomp voorbeelde te noem van wat daar alles is, en hierdie dan so te beklemtoon. Ek hoop dat hierdie die vraag goed gaan antwoord, maar die kort van die lank is, ek glo dat dit in elke student en ouer se belang is om die instansie

0: te gaan besoek en die vrae te vra en self te gaan sien en te ervaar, sodat die student by die besef is dat hierdie is 'n besluit wat ek neem. Ek wil graag hê 'n student moet 'n wenners mentaliteit hê wanneer hy by die hek inloop, het hy reeds besluit hierdie is wat ek met my lewe wil doen en waar ek dit wil doen, wat krities belangrik is, sodat hy weet waarvoor hy homself opteken en wat om te verwag in daai periode van studie.
1: Is daar nou byvoorbeeld instansies waar jy binne 'n jaar in die plantwetenskappe lyn die NQF5 kwalifikasie kan kry en ander plekke waar dit 2 jaar neem, of is dit alles dieselfde?
0: Algeheel is dit altyd dieselfde. Jy moet gaan kyk na wat die instansie aanbied en waar sy akkreditasie lê. As 'n persoon vir jou sê ek is by CETA geakkrediteerd onder die vaandel van ek het 'n plantproduksie kwalifikasie, dan kan jy weet dat die boublokke daarvan tipies dieselfde sal wees in terme van die eenheidsstandaarde en die krediete van die gewig van die kwalifikasie.
1: As jy nou vandag 'n boodskap aan skoolhoofde, ouers en jong mense kan gee oor die toekoms van landbou, wat sal het wees en waar kan belangstellendes meer inligting kry?
0: Ek antwoord sommer van die agterkant af, ons ter pragtige webtuiste www.agriskills.net en enige luisteraar of belangstellende persoon kan daar gaan meer oplees en inligting bekom, maar natuurlik die groot omvang is, wat ek wil sê vir die mark daarbuit, die jong mense, hoofde, skole, enige persoon met 'n toewyding tot die toekoms. Die les is, kom ons wees landbouers en nie landbewoners nie. En daarby wil ek sê, ons moet verseker wees dat ons iets bou na die toekoms toe, en hier is 'n prachtige geleentheid om dit op skoolvlak en op skoolwaarde al klaar in te bring, die waarde toe te voeg teenoor jou leerder, teenoor die toekoms van sy potensiële werksplasing, maar ook teenoor die toekoms van wat hy verder sal studeer in die industrie en in die bedryf hier vorentoe. Mense, ek dink 'n ongelooflike belangrike punt van bepaling wanneer 'n persoon 'n besluit neem is om te besluit wat hy wil doen. Daar is 2 afdelings van studie, of dit 'n plantproduksie rigting is of 'n diereproduksie. 'n Student moet bepaal, gaan hy 'n mielieboer word of gaan hy 'n beesboer word? En hier sê ek altyd, 'n ou moet besluit uit 'n punt van passie uit. Jy boer met die goed waarvoor jy lief het, die landbou het al so lank vir ons geleer. Maar die omvang daarna is dat dit is dan hoe jy besluit oor wat jy gaan doen in die toekoms en waar jy in die industrie self gaan bevind en hoe jy die waarde daarvan gaan toevoeg.
1: En so gesels Sean Welmans van Agri Skills Transfer. Hy is hulle hoof operasionele bestuurder. Gesels laastens vanoggend in die program soos altyd met Johan van der Berg oor landbou weer vooruitsigte. Johan, ek weet nou nie eintlik wat hier in Pretoria aangaan nie, maar ons het so erge koue wind gehad hierdie week. Nou weet ek nie of dit Augustuswinde is en of dit net 'n koue front is nie, en dan sal ek baie bly wees as jy vir ons kan sê wat gaan in die Weskaap gebeur, want ek weet die graanboere het daar dringend reën nodig. Goeiemôre.
2: Goeiemôre Lise. Ja, ons sit nog hierdie tyd van die jaar, is maar daar is koue fronte nog besig om, of dit moet deur beweeg. En interessant, ons het dit hierdie jaar, begin Mei maand het ons baie koue gehad, ek weet nie, ek kan nie onthou van Junie nie, begin Julie weer, en het lyk of hier nou weer nog 'n klompie koue op pad is. So redelik nat toestande wat voorkom hier oor die Ooskaap en het Natal vir al die kusgebiede, en redelik sneeu wat ook die afgelope dag of twee oor die Drakensberge voorgekom het, dele van die Ooskaap. So baie lae temperature, maar veral oor die sentraal maar die suid-suidoostelike dele van die land. So dit behoort nie daarom te koud te word verder noordwaarts nie, maar ons weet dat temperature gaan daal soos wat hierdie frontale stelsels dan deurkom. Wat reën betref, winterreënvalgebied, ons het nou daai vloede in Mei maand gehad en sedertdien omtrent nog niks reën nie. Ek weet vir 'n plek soos Malmesbury daar in die Swartland as 'n voorbeeld, het in totaal vir Junie en Julie omtrent 20-30% van die normale reënval gehad. En in Julie alleen tot op hede minder as 10-15 mm. En ons moet onthou, dis die reënmaande. So, as ons kyk na die

0: Een vir die winterreënvalgebied lyk dit ook nie te goed vir die volgende week nie. Dit verbeter hier in die tweede week van Augustus, maar op hierdie stadium lyk dit net na ligte reën ook nie. Swaar reën nie. Bewolkte toestande wat daarom 'n bietjie die waterverbruik gaan beperk. So dit lyk nie goed vir die grootste deel van die winterreënvalgebied nie. Interessant, as ons kyk na die tuinroute, die Suid-Kaap en daardie dele en verder noord, dan lyk dit heelwat beter vir Augustus as vir byvoorbeeld die Swartland en die Rands en daardie gebiede van die Wes-Kaap. Ons bly by die reën wat die somerreënvalgebied betref, min reën wat ons verwag vir die grootste deel van Augustus. Daar kan, soos ons noem, teen die kusgebiede wel reën voorkom, maar redelik min. Dit lyk nog steeds goed vir September en waarskynlik die eerste deel van Oktober vir reën. So dit is maar deel van die El Nino, dat ons 'n goeie begin van die seisoen gewoonlik het, en dan hier van middel Oktober se kant af vir die res van die seisoen heelwat droër en natuurlik baie warm. So ja, op die kort termyn, winter is nog nie verby nie. Die langer termyn, die El Nino gaan maar die grootste deel van die seisoen ons oorheers, met redelik negatiewe reënval vir die somerreënvalgebied hier veral van November se kant af en natuurlik dan baie warm toestande.
1: Ons dink aan ons produsente in die Wes-Kaap en ons vertrou saam met julle dat julle binnekort die nodige reën sal ontvang. Johan van der Berg, altyd bereid om op 'n donderdagoggend met ons te gesels oor landbou weer vooruitsigte. Ek groet jou tot volgende week, maandagoggend. Aardappels SA het onlangs hul kongres aangebied en in maandagoggend se RSG Landbou gee ons vir jou terugvoer en daar's natuurlik ook ons weeklikse landbou nuus. Kom, ek gee weer eens net vir jou ons e-posadres en webtuiste. rsglandbou@plaasmedia.co.za. rsglandbou@plaasmedia.co.za. Jy is ook baie welkom om aan RSG 'n e-pos te stuur. Hulle stuur dit dan vir my. En kom, ek sluit af dan finaal met 'n webtuiste. Twee van hulle, rsg.co.za vir die volledige program en agriorbit.com, daar word die onderhoude ook apart gelaai. Ek wens jou sterkte toe vir die twee dae wat nog oorbly van hierdie week. As jy die naweek moet werk, ook sterkte daarmee en as jy kan, rus, waardeer en geniet. Tot ziens.
2: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie en die regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
3: Jy ken daardie gevoel. Jy arriveer in styl. En net so begin die koppe draai. Alle oë net op jou gerig. Jy is die ster van die oomblik in jou splinternuwe Hyundai Grand i10. Een van 10 kan dalk joune wees. Skryf vandag nog in en daag op soos 'n ster. Kompetisie eindig op 8 Augustus. Win a car. Nou aan. Slegs by Build It.
4: Rook is 'n muur. Bestuurders, daardie rook voor jou is nie net 'n rookskerm nie. Dit is 'n muur, dik, verblindend en dodelik. Moet nooit in die rook van 'n veldbrand ry wat oor die hoofweg strek nie. Jy sal nie stilstaande voertuie sien voordat dit te laat is nie. Trek van die pad af. Skakel jou waarskuwingsligte aan. Wag totdat dit opklaar. Een besluit kan lewens red, insluitende joune. Sien en word gesien hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
5: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
6: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: RSG. Dis die een.

0: Goeiemorgen. Je luistert naar Er is geen tijd voor die vroegochtendgedachte. Het wordt volgend aangebied door pastoor Sonja Goldberg van Harmoniegemeente in Kaapstad.
1: Goeiedag. Ons gesels hierdie week oor hoe God soms ongewone dinge gebruik om wonderwerke te bewerkstellig. As ons na die verhale in die Bybel kyk, dan is dit meestal die eenvoudigste ding wat 'n wonderwerk tot gevolg gehad het. Ek dink nou aan die vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het. Iemand soos sy mag glad nie naby ander mense gekom het nie, 'n uitgeworpene, en dit as gevolg van iets wat sy nie beheer oor gehad het nie. Kan jy jou indink hoe vernederd, eensaam en moedeloos sy gevoel het? Sy hoor toe op 'n dag dat Jesus daar naby verbygaan en sy hart loop tot naby hom. Sy was so desperaat om by hom uit te kom, dat sy nie eens meer omgegee het wat mense van haar sê of vir haar sê nie. Sy het net een doel voor oog gehad en dit was om net aan die soem van Jesus se kleed te kon raak. Dan het sy geglo, sou sy gesond word. Lukas 8 verduidelik dit so mooi vir ons. Ons mis so dikwels dat haar genesing nie Jesus se kleed was nie, maar haar geloof in Jesus. Is jy vandag desperaat op soek na genesing? Dalk is jou hinkering na genesing nie fisies nie, maar geestelik. Miskien is jy die een wat smag na aanvaarding vir wie eensaamheid net te veel geword het. Dalk soek jy verlossing van jou verslawing of finansiële hulp om net kos op die tafel te kry. Onthou dat ons ware verlossing en genesing alleenlik deur Jesus Christus kan geskied. So lê jou hart seer voor hom neer. Raak aan sy soem daar in jou binnekamer. Hy sê in sy woord, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Matteus 11:28. Ek dink nou aan die vier manne wat hul verlamde vriend deur 'n dak laat afsak het, sodat Jesus hom tog net kon genees. Alhoewel Jesus eers die man verseker het dat sy sonde vergewe is, was dit op die ou einde sy vriende se geloof waarvan Jesus melding maak. Hulle het geglo Jesus kan hul vriend gesond maak en was desperaat om hom by Jesus uit te kry. Hebreërs 11 vers 1 verduidelik vir ons so mooi wat geloof is. Daar staan, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Mag jy ook vandag desperate geloof hê wanneer jy Jesus vra om jou te genees. Bid sonder ophou, vra iemand om vir jou en saam met jou te bid en vertrou God vir die perfekte oplossing. Kom ons bid daaroor. My Heer en Meester, ek buig laag voor u vandag. Versterk asseblief my geloof, want soms is my probleme vir my net te veel en voel ek so moedeloos, Here. Help my om te glo, selfs al kan ek nog nie die resultaat sien nie. Dankie daarvoor, my Vader God. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur pastoor Sonja Goldberg van Harmoniegemeente in Kaapstad. Jy kan haar kontak by Sonja by Sonja Goldberg. .co.za. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
2: De XK FMC ki dom mag pa de mag kuna uma XK FMC.

0: Efka.
1: Yawa yanwe.
2: Mata mabu diwa. Oh. Diwa
3: Oh.

Kanatame ka, kasumbi kange, anangore, wewe, kasumbi kange.

Yang mulia wajimu kwe, kasih.

Karambuka.

Qué grande, ya vos en buena de usted, con caeva, ma, caeva, que

0: rook is 'n muur. Bestuurders, daardie rook voor jou is nie net 'n rookskerm nie. Dit is 'n muur, dik, verblindend en dodelik. Moet nooit in die rook van 'n veldbrand ry wat oor die hoofweg strek nie. Jy sal nie stilstaande voertuie sien voordat dit te laat is nie. Trek van die pad af. Skakel jou waarskuwingsligte aan. Wag totdat dit opklaar. Een besluit kan lewens red, insluitende joune. Sien en word gesien hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
1: FK.

Ma que tan tu te vi, tan muy sin tocar tu te vi.

Ay. Me llama. Arale.

Thank you.

secret.

maand is verby, seisoene het gekom, blomme het geblom, maar die winter sou kom. En stil my son skyn, my blom. Soveel jare is verby, wat ek nie somer kon kry. Die winter het gekom, en die son vermom, en alweer gekom.

0: Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring.
1: Mbambara go ekska FME detail ceketen kona di obet ndane kama tine amta yanko 23 minute kwa jenge karakwa no program seko yamse na wata site by site kwa te nationale departement van gesondheid kwa oka na SABC kai kwa na oka kubukasa khadi mano a tako kubukasa khadi kwenye akeke na ngeta kubuje kai kwa program ke kai kuji tu kai kwa kutuwa kuji kuwa kwa nde kuri kuji kana natinji na kuwa kuji ndeuta kwa usena kwa tao te u ekam platform tenisikini kai kuji tu atikaka atizi ngeta i Child Supervision at Home. Ndeuta kukwena kiana teko ndendate na ate kwe iti ekamski. No te a ekamkitia hoji te jauka hoji te ashubukara mako te uinshiki te shubuna hujehinyako shubuna te hita hita te hoji a. So ako jikaji ngebi seno kana e kamka te utuanao kwenyeski te utuanao kwenye koro o kakikanka ma nikwe tene e te e karo kuteko te e kunka kute e kanka kuta makakoka ngebi no kana e yaka te utuanao kwenyeski te usha kiai te kai kwenye te kai kwa te ngayka kikritak e te Radio XK FM uruti programme site by site to kai kutuwa to donor dakhat eski tine amtanya ko 5 khamnite kwa jengeka taha te tuwa ko kai kwa te khate u programme sikhirye ko tine amtanya ko 5 and 30 minute kwa jane hitio ne kai kwe te kaya gongko tau kainja kwa ti obet ndani kwa usha nguyete nutikia ikawate khabana kato kwa te ya kai ku ate u programe te kaya kwa ti kwa haye ngeti ejiki
2: Goeie môre almal wat na Radio XK FM luister. Dit is tyd vir Side by Side. Ek is Obert Ndani, die program aanbieder. Vandag praat ons oor kindertoesig by die huis en wat om te oorweeg wanneer jy jou kind in iemand anders se sorg los. Ons het sopas gehoor hoe verpleegster Filiswa die belangrikheid van behoorlike toesig bespreek het om die veiligheid en welstand van kinders te verseker. Mevrou Christel de Lange van die Departement van Gesondheid sluit vandag by ons aan om oor kindertoesig te praat. So bly ingeskakel en leer vandag meer oor kindertoesig. Goeiemôre en welkom by Radio XK FM. Christel, hoekom is behoorlike toesig belangrik vir jong kinders?
3: Goeiemôre almal, dis baie lekker om weer vandag saam met julle te wees. Ons praat vandag oor ons kinders en hoe ons hulle onder toesig moet los by die huis en nie alleen nie. So, dit is baie belangrik dat ons kinders nie alleen by die huis los nie en dat ons kan verseker dat hulle in 'n veilige omgewing gehou word waar hulle dan kan floreer en dan in hierdie omgewing kan groot word en leer. So, effektiewe toesig is baie belangrik om seker te maak dat ons wel hierdie omgewing skep waar kinders veilig voel en waar ons dan ook kan aandag gee aan kinders se behoeftes. Dit help ons dan ook om seker te maak dat ons kinders beskermd is en dat daar niks met hulle kan gebeur terwyl hulle speel of terwyl hulle besig is met hulle normale daaglikse routine nie. Jong kinders is natuurlik baie nuuskierig en hulle wil altyd alles bekyk en ondersoek, en hulle verstaan nie altyd by die ouderdom hoe belangrik dit is om versigtig te wees vir enigiets wat gevaarlik is, nie, want hulle besef nog nie regtig wat kan vir hulle gevaarlik wees nie. So toesig help dan om seker te maak dat daar nie enige ongelukke by die huis gebeur nie, en dan om seker te maak dat jou kind nie seer kan kry nie. So dit is baie belangrik dat kinders altyd onder die toesig is van 'n verantwoordelike volwassene. Dit gee dan ook die ouers of die oppassers die geleentheid om die kinders te help, om te verstaan wat kan gevaarlik wees en wat nie. En dit skep dan ook 'n veiligheidssin by die kind, wat beteken die kind besef dan hy kan hierdie volwassene of die ouer of die oppasser vertrou. So asseblief, dit is baie belangrik om seker te maak dat jy nooit jou kind in die sorg van ander kinders hou nie. So voldoende toesig verseker dan veiligheid, so dit voorkom enige ongelukke of enige ongelukke by jou kind, so dit beteken daar is geen beserings of iets wat kan met die kind gebeur nie. Dit voorsien ook leiding, so dit help dan vir ouers of oppassers om 'n kind te lei, om seker te maak dat hulle weet wat is gevaarlik en wat is veilig. En dan veroorsaak dit ook dat die kinders dan vertroue, laat ons vertroue by die kinders skep, laat hulle weet dat hulle kan hierdie oppassers en ouers vertrou.
2: Wat moet ouers oorweeg wanneer hulle hulle kind in iemand anders se sorg los?
3: Dit is baie belangrik dat ouers of oppassers weet presies in wie se sorg hulle hulle kinders los. Want hulle kan nie net hulle kinders by 'n vreemde persoon los nie. So sekere goed waaraan ouers dan moet dink voordat hulle hulle kinders by iemand anders los, is om seker te maak dat die oppasser betroubaar is, verantwoordelik is en ook wel die nodige ervaring het om te weet wat die kinders nodig gaan hê in die tyd wat hulle na die kinders kyk. So hulle moet weet wat is die behoeftes van die kind. Hulle moet die ouers of die oppassers moet dan seker maak dat die oppasser by wie hulle die kinders los, hulle noodkontak informatie het, so hulle moet weet waar om die ouers in die hande te kan kry as daar enigiets by die huis gebeur, of as hulle self nie in die hande gaan gekry kan word nie, moet die oppasser weet wie anders hulle moet skakel as daar enige ongeluk by die huis gebeur. Dit is ook baie belangrik om as die ouers of die oppassers dan hierdie kinders vir 'n tyd by 'n ander oppasser gaan los, dat hulle wel weet hoe lyk die huis van die oppasser, is dit 'n veilige omgewing, is dit skoon en vertrou hulle die omgewing waar hulle die kind gaan los.
2: Christel, is daar ander wenke wat jy met die luisteraars wil deel oor vandag se onderwerp?
3: So ander raad wat mens ook na kan dink of in ag kan neem wanneer ons besluit om ons kinders by iemand anders te los, by byvoorbeeld 'n oppasser of 'n nanny, dit is belangrik dat jy weet wie is hierdie mense. Moet asseblief nie jou kind by iemand los wat jy nie ken nie. Dit is belangrik om seker te maak dat jy weet waar die mense vandaan kom, miskien met ander mense te praat dat al reeds hierdie mense se dienste gebruik het, maar jy moet seker weet wat is hierdie mense se agtergrond. Om proaktief te wees is altyd belangrik, want dit help jou om enige potensiële risiko's wat moontlik kan opduik, dan vroegtydig te identifiseer en dan die besluit te neem of jy voel dit is wel veilig vir jou kind om daar te bly. Dit is baie belangrik dat jy 'n baie goeie deeglike assessering doen van hierdie persoon, sowel as die omgewing waarin jou kind gaan bly, om seker te maak dat daar 'n goeie band van vertroue tussen jou en die oppasser is, en dat jy seker is dat dit die veilige omgewing is waarin jy weet jou kind gaan nie in enige moeilikheid beland. So om jou kind te beskerm, verg natuurlik 'n hele veelheid verskillende metodes. En ons besef dat partykeer sit mens nou met 'n probleem waar jy het nie 'n keuse nie. Jy moet jou kind in iemand anders se sorg los, en dit is dan belangrik vir jou as ouer of oppasser of voogd om seker te maak dat hierdie omgewing waarin jou kind moet los wel 'n veilige hawe is, en seker te wees dat jy met 'n volle vertroue jou kind daar kan los en nie hoef te bekommer terwyl jy weg is van jou kind af nie. So sekere veiligheids metodes wat jy kan toepas by jou huis is om seker te maak dat jy 'n lys het met al die nodige noodnommers. Dit is van die dokter tot die ambulans tot miskien jou eie nommer as jy nie daar gaan wees nie, of enigiemand anders wat jy vertrou se nommer wat dan hierdie oppasser kan kom help as daar 'n moeilikheid is. Dis ook belangrik om jou kind volgens sy ouderdom dan te leer wat is sekere veiligheidsreëls. Sê ek, byvoorbeeld 'n simpel ding is om jou kinders van kleins af te leer om nie met vreemdelinge te praat nie, nie in vreemdelinge se voertuie in te klim nie, nie vreemdelinge goed by vreemdelinge te aanvaar nie. En in die huis is die belangrike ding dan natuurlik ook dat hulle nie die deur vir enigiemand oopmaak nie en ook versigtig wees by enige elektriese toebehore. Dan moet ons ook verstaan dat vir ons ouer kinders is daar 'n baie werklike veiligheidsaspek as dit kom by die gebruik van fone en die internet. En dit is belangrik dat jy jou kind wat baie klein is glad nie toelaat om toegang te hê tot hierdie goeders nie. As jy wel die internet wil gebruik vir jonger kinders, vir enige opvoedkundige speletjies of iets, dan is dit belangrik dat jou kinders verstaan, dit is iets wat hulle net toegang tot gaan hê in jou huis, of as jy by is, maar nooit op hulle eie nie. So, ons moet onthou dat kinders is altyd 'n groep wat baie maklik aandag trek en ook baie maklik verkeerde aandag trek. En ons moet besef weet dat hulle is 'n baie vulnerable groep. Dit is ook belangrik dat ons as ouers ook weet wat se tipe veiligheidsprobleme daar buite is. As ons miskien in ons gemeenskap hoor van vreemde mense wat rondloop in die strate, seker te maak dat ons kinders nie buite speel sonder toesig nie. So ons moet weet wat is die risiko's daar buite en seker maak dat ons die nodige goed in plek sit om ons kinders teen hierdie goed te beskerm. So net om vinnigs af te sluit is, ja, dit maak om mens angstig om te weet jy moet jou kind en iemand anders se sorg los, maar ons weet baie keer is dit net vir ons onmoontlik en partykeer as gevolg van ons werk en ons omstandighede moet ons vir 'n aand of twee weg is van die huis af. So dit is baie belangrik dat ons al hierdie goed in ag neem wanneer ons dan iemand kies om na ons kinders te kyk, om seker te maak dat jy kan weggaan sonder om bang te wees of die heeltyd bekommerd te wees, maar ook om seker te maak dat dit waar jy die omgewing waar jou kind nagelaat word of agtergelaat word, veilig is en dat jy weet dat jy die persoon kan vertrou en wie jou kind se sorg gelos het. Baie dankie.
2: Baie dankie Christel vir jou tyd en die wonderlike inligting wat jy vandag met ons gedeel het. Ons hoop om weer met jou in die baie toekoms te gesels. Baie dankie en totsiens.
4: Majwe Qhamakhwe ebisisi e kala ke se ka mangwa juki konke side by side a program. Programa ang he wola wisisi angwa agam he a kwang he a getiki kang adawa a nga kwangwa ya tkwa. Da yi ng he kit intia mhunki program ka ng kiwa National Department wa chok osinwi. Ilifa la batuana nga tiki is a bisi ng evilungi sa kaosin. Takawa he atungu sa aga kaisi ang alikwa juki. Facebook blood at side by side sa ng tanini sa aga kaisi singgisin. Ng toka ng ulutini diwi ng alikaw nga juki viki nga ua ng. Ng tanini diwi sa a tiki kang basang nga lukoy diwi ng ikwa nga tuang ng.

Bestuurders, wintermoegheid slaan vinniger toe as wat jy dink. Die verwarmer hou jou dalk warm, maar dit kan jou ook lomerig maak. Maak jou venster 'n bietjie oop. Neem jou rusposes ernstig op. Bly wakker en gefokus, want wanneer jy agter die stuur van 'n swaar voertuig sit, stel moegheid nie net jou lewe in gevaar nie, maar ook die van ander. Bly waaksaam, bly sigbaar, bly veilig. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

zoveel ouders wees, om al eie kind te hee, wie al stijf die nou kan vasthou, en ek's lief vir jou te sê, elke ma en pa se kindjie, is vir hulle

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou liggaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hier die pa van jou is hier.

Changing World.

Bestuurders, hierdie winter kan toestande op Suid-Afrika se paaie binne sekondes verander. Die een oomblik is dit helder, die volgende oomblik verblind digte mis jou sig. Moenie opgeheue staat maak nie. Bestuur volgens sig. As jy nie verder as 50 meter voor jou duidelik kan sien nie, trek veilig van die pad af by die naaste vragmotorhalte. Bly waaksaam, bly lewendig. Let op jou omgewing, lig ander in. Sien en word gesien. Kom ons navigeer saam deur die winterpaaie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

Oh, shit, I need to do it.

Schneller geht die Tour.

0: we succeeded to take our last steps to freedom.
1: Tata Madiba, ons onthou jou en ons weet jou droom vir Suid-Afrika is nou in ons hande. Die volgende plikke benodig hulp op Mandela Dag, 18 Julie.

0: Wat doen jy vir jou mense op 18 Julie? XK FM, die stem van San.
1: Gama, gam kwensi yo kaha te ajaro mahe, nungne te utamhe, ngote kiare ka ajausa. Akwana eka te kaho tkao kukatiseu anakumbungan ki kha, madiba mdi kuritse yeki. 18 Juli tengumbungan akhaota. Mia TV ma yo khwatsa nyama te tsumkhoma re karata. Tamahano gwi a ho e ka we ki na go tsa o tsam he kha. Tete XK FM ki na go kom na tata kha o re karata. De we tsa hinya kwe 18 Juli ki. XK FM domsi kwen una.
2: The time for the healing of the wounds has come.
1: Hy het sy hele lewe lank gedien. Nou is dit ons beurt. Reik 'n helpende hand na jou gemeenskap op Madiba se verjaarsdag, 18 Julie. Maak nie saak hoe klein of groot die aksie is nie, sit jou hart daarin en gee jou tyd. Luister na XK FM om te hoor waar jy kan help. Wat doen jy op 18 Julie? XK FM, die stem van die San.
2: The time for the healing of the wounds has come.

0: Goeienand al die luisteraars natuurlik van XK FM wat elke aand op 107.9 luister en vanaand in ons program het ons 'n kuiergas en die kuiergat wat saam met ons kuier is natuurlik die meneer Snyders, die skoolhoof van Konkwesa San Gekombineerde Skool hier op Platfontein. En ons geselspunt vanand is natuurlik ons gesels oor die belangrikheid van verdere studies. Aangesien die matrikulante op Platfontein wat skool klaar maak, wil nie verder gaan studeer nie. En dis hoekom gesels ek saam met meneer Snyders vanand oor die belangrikheid van studies. En voordat ek vir meneer Snyders aan die woord gaan stel, wil ek net vir die luisteraars laat weet dat meneer Snyders was ook 'n skoolkind en het sy matriek klaargemaak in 1988 by Homwell Sekondêre Skool. Goeienand, meneer Snyders, en baie welkom natuurlik hier by XK FM.
1: Goeienand, nomineer die programaanbieder, en goeienand aan elke luisteraar, en regtig waar baie dankie vir die kans en die voorreg en die geleentheid om ook met u vanaand te kan gesels oor so 'n belangrike aspek, en dit is wat gebeur die dag as ek met matriek klaar maak.
0: Meneer Snyders, jy was ook 'n skoolkind gewees, net soos enige skoolkinders vandag. Kan jy vir die luisteraars, natuurlik die jong mense wat reeds al matrikuleer het, kan jy vir hulle verduidelik hoekom dit belangrik is om verder te gaan studeer?
1: Ja, meneer die programaanbieder, baie dankie weer eens nog vir die geleentheid. Ja, ek wil regtig waar vir die jong luisteraars vanaand, hierdie geleentheid wil ek regtig waar gebruik om vir hulle te inspireer om nie net te ding die lewe hou op as ek graad 12 geslaag het nie. Jy weet, as ek net so klein bietjie agtergrond geskiedenis van myself kan gee. My ma en pa, ons het maar in 'n baie klein huisie gebly. Ons was 9 kinders, in 'n baie klein ekonomiese munisipale huis. En ek het baie oggende het ek gesien hoe moeilik my pa onder moeilike omstandighede moet gaan uitgaan om vir ons 'n stukkie brood vanmiddag te kan huis toe bring. My ma was 'n huisvrou en sy het dit baie moeilik gevind om vir ons as 9 kinders groot te maak. En dit was my aansporing. Dit was my motivering in die lewe gewees. Ek het vir myself gesê, eendag, as ek met matriek klaar maak, wil ek verder gaan studeer, sodat ek kan terugkom, en ook weer vir my ouers tot hulp kan wees, maar ook om vir my, 'n baie beter mens in die samelewing te kan maak.
0: Toe jy gaan studeer, wat het jy eers gaan swat?
1: Ek het in 1988, het ek met my matriek klaar gemaak, en in dieselfde jaar het ek vir my ingeskryf. Daai jare het ons nog gepraat van onderwyskolleges, en die enigste college wat ons hier in die Noord-Kaap gehad het, en in spesifiek in Kimberley, was Perseverance Opleidingskollege. Ek het vir my gaan inskryf, en ek het sommer onmiddellik begin studeer, want ek het besef om nog 'n jaar of 2 jaar by die huis te gaan lê, dis onnodige tyd wat ek gaan mors, en dis geld wat daarmee verlore gaan.
0: As mense sou gaan inskryf by enige instansie om verder te studeer, wat alles moes 'n mens doen?
1: Die eerste belangrike ding is, jy moet seker sorg dat in jou matriekjaar moet jy jou matriek slaag, en jy moet sover as moontlik nou probeer om dit goed te kan slaag. En dan, terwyl jy nog in matriek is, hier teen my Junie maand, gaan al reeds na die inrigting toe waar jy wil gaan studeer en gaan kry die aansoekvorm. Maar hedendaags is dit so maklik, ons kan net op die internet gaan, ons kan by enige organisasie, staatsorganisasie gaan aanklop, en baie van hulle, veral skole, kan vir voornemende studente help met die aansoekvorm. Jy voltooi die aansoekvorm en dan gaan dien jy die aansoekvorm by die tersiêre inrigting in, en hulle sal vir jou mettertyd laat weet na gelang van jou punte of hulle jou sal goedkeer en of hulle jou sal aanvaar om by hulle te gaan studeer.
0: Wanneer mense gaan na 'n instansie toe om vir jou te gaan registreer om verder te leer, is daar geld betrokke in hierdie registrasie?
1: Aan die begin betaal jy maar 'n skamele fooi, dis gewoonlik nie so baie nie. En dit is maar net om jou aansoek te ontvang en om dit te prosesseer. Dit is maar 'n paar honderd rand. Maar As jy nou aanvaar word en jy moet die dag gaan registreer wat gewoonlik hier teen Februarie maand van die eerste jaar begin, dan moet jy nou ongelukkige registrasie fooi betaal. En ek dink die tyd in ons tyd was alles nou mos nog maar goedkoop. Ek het in 1989 gaan studeer en ek moes 'n skamele R180 betaal, wat vandag baie min klink, maar op die stadium was dit 'n klomp geld. Maar ek weet, hedendaags as jy by 'n universiteit gaan inskryf, as jy nou nie 'n beurs het nie, dan moet jy 'n registrasie fooi betaal. Maar as jy jou matriek goed geslaag het, jy doen aansoek vir 'n beurs en as jy goedgekeur word, dan het jy geen bekommernisse in hy verband nie, want jou beurs betaal dan ook alles.
0: Meneer Snyders, jy noem van 'n beursie. Kan jy verduidelik wat 'n beurs is?
1: Ja, 'n beurs, baie van ons ouers kan dit nie bekostig dat ons verder gaan studeer. En soos die luisteraars ook weet, universiteite en enige tersiêre inrigting is verskriklik duur. Nou, daar's baie organisasies hier buitekant, besighede, instansies, oral. By die skole kan jy gaan aanklop vir beursvorms. Dit is organisasies wat geld beskikbaar aan voornemende studente stel, wat in 'n bepaalde rigting gaan studeer. En sou jy kwalifiseer vir die beurs, en nie net by instansies nie, maar by die universiteit self ook. Hulle kyk na jou uitslae en na gelang van jou uitslae, dan kan hulle ook vir jou 'n meritebeurs gee. Maar 'n beurs is 'n bedrag geld wat jy nie fisies gaan ontvang nie, maar die instansie sal jou klasgelde betaal, hulle sal jou boekegelde betaal, en hedendaags vat die baie organisasies vat dit ook so ver dat hulle vir jou 'n laptop gee. En aan die einde van die dag gee hulle vir jou ook so 'n klein sak geld. So sou jy aansoek doen vir 'n beurs en dit word goedgekeur, dan is daar geen finansiële druk op jou as student, so ook op jou ouers nie.
0: Met ander woorde, wat meneer probeer vir ons vanaand of vir die luisteraars natuurlik verduidelik, is dat 'n beurs is wanneer jou ouers nie vir jou kan bekostig om jou verdere studies te betaal nie, kan jy natuurlik gaan by verskillende instansies om 'n beurs te soek. Dit is die geld wat ander mense vir daardie spesifieke student betaal.
1: Ja meneer, u is 100% reg. U gaan doen aansoek. Die organisasie sal besluit gaan hulle vir jou 'n volle beurs gee. Nou wat is 'n volle beurs? Hulle betaal alles. Jy as student en jou ouers, julle betaal niks nie. Of hulle kan vir jou 'n gedeeltelike beurs gee. Jy weet, dit hang mos nog maar af van die omstandighede, dit hang af van hoeveel geld die instansie beskikbaar het. Dan sal hulle byvoorbeeld net jou klasgeld betaal. Maar in die meeste gevalle, kinders wat uit baie moeilike omstandighede kom, en soos by ons hier op Platfontein, as jy goed in matriek slaag en jy gaan doen aansoek vir 'n beurs, in die meeste gevalle, organisasies keer dit goed en hulle betaal jou hele studie vir daai jaar. Al vereiste is, jy moet net elke jaar moet jy slaag, né? En jy moet goed slaag. En aan die einde van die dag, baie van die instansies, hulle bied ook vir studente vakansiewerk aan waar jy by die instansie kan gaan werk en jy kan 'n sak geldjie verdien.
0: Kom ons kom terug na meneer se agtergrond van studie. Nadat meneer 1988 klaar gemaak het met die skool, wat het meneer gaan studeer?
1: Ja, toe ek klaar maak met die skool in 1988, ek wou aanvanklik gaan studeer as 'n rekenmeester. Maar omdat my ouers op hy stadium die geld gehad het, die beurs moontlikhede in daai jare was nie so groot nie. En toe het ek maar vir my gaan inskryf by die onderwys college en daar het ek verder gaan studeer om vir myself te kwalifiseer as 'n onderwyser.
0: Meneer is vandag die skoolhoof van hierdie skool. Was meneer al ooit 'n onderwyser gewees in hierdie loopbaan waar meneer nou is?
1: Ja, soos ek sê, my onderwysloopbaan het begin in 1991. Toe het ek maar as 'n jong, onervare onderwysertjie begin in Barkley West en daar het ek vir 10 jaar skool gehou. Toe sê ek bevorder na 'n senior bestuurslid. Ons noem dit in onderwyskringe staan dit bekend as 'n HOD. Jy is die leier van 'n departement en daar's 'n paar onderwysers wat onder jou werk. En van 2010 af tot en met 2010 was ek 'n HOD. En toe het ek aansoek gedoen, ek het weer bevordering gekry by 'n ander skool en daar het ek van 2011 tot en met 2014 nog gewerk waar ek 'n adjunk prinsipaal was.
0: Ja, meneer Snyders, ons kom nou terug na die geselskap toe, aangesien ons besig is nou ook met die sport.
2: So ek sien die geleentheid het nou aangebreek vir gebreek vir die sportmense om bietjie hulle se resultate aan die luisteraars te gee. Ons gaan nou weer gesels, so hou net 'n bietjie vas, dan kom ons gou-gou terug en dan gesels ons verder oor studies en die moontlikhede wat daar was vir jou en dat jy die skoolkinders nou wat matrikuleer kan verder aanmoedig. Ja, nou kom ek net kwes katemo no 10 amakota 39 minute tswaje nge kra gwante o programme te komare kwa gate hopa kwa tanka tete ya. Jaro qara iko tako sport kwense ta kwana ka tsamme se te ki tsantse usa ya gwa ha. Go sport ja kya o ka eta na kwana ke hintu te khara ko kom na ta go ma bekwa gwa kwa de si e khe gwa re ka reta sport kwenza ata gwa nti kya o ka te
3: ya ga ma so kwa manita ani hindi arta ke quantum sun 0 maroko 0 tana algeria at evi panitsa asabhula ge hetam kwa ya ta tsika mge ke wana kwa msung karki tang kete wa maroko gani kuna kanga ke maroko kuka unwi tubo tuturu ki mwa kali mana msung kanakan karki kang kete wada msung pola tani geta kukun mtsa tani kula atike pola ge kwa kwa mke gung mka eda kam ge tuturu akamsung Algeria khawi kakang dangi ge da kwi kama kwe kala nga wa maroko da msukule kun obola ka agi asunsa sa kobo kama kwa te bola ge kwa kwa mke kwanda. Women African Cup of Nation pani nga mo ong hiki kama kita na kwa kwa da mget esung ya haki nga msuse ni gal kya yini da kamti ge he e kamsun yenge ki nga wa Kenya kya zero atike bola ke ke kwa kwa sana ke sa wa get e fa da msungun mka Maroko sa Algeria damsung kulan ke kun o damsung manita tani geta a tintinka o atike bola ke kwa kwa mke kwa damsung ka kisi ke mge he awana mtani geta ya kwa atike bola ke kwa kwa mke kwa ate bola ke kwa kwa mke kwa damsung kula ka kisi ke mge ke wana da bola tana 0-0
4: Tema de kwano Maroko sa Algeria sa wanam kan tsamu sa tema de kan 00 Maroko zikta karata ve gazi gamsi ka boren Algeria za gazi tama gazi anza go karata ve boren temen tsamu sa tsamu yo ka khoma kha kha de kwa agya ku ka de bora de singe ko tanga sa tama konsa be ko be ko kata atema de kwano Maroko zu bora e ko no e inza kya ko de bora sikka ka ko tama Algeria za tema kwe in block ida de bora zi kipe he kwano bora za su kara kha yan ki avati ven garabren khaku kata thi algeria zita ma khazita ma tson za gemna gi am ka o ki kien kara khazita ma ukira de te ma kan tson za khoma kha kata tsamu sa yo ka bora se anza tama kha kunsa be ku be kata go ka sikka ka ate ya tsam si te ma kun to te ka rin tsamu sa ukira kha ma de te ma kanun algeria zi tsam player sa zi gam sikki yo la khate ki avana Maroko zi ansi ka te man kanu tsui kere yelo kate wo sena ta gamza don te ari tsam te mago ba ko zi sena te man kanu Maroko zi 50% den Algeria zi 50% so te ko kanu tsam musa tsam yo ka se ko khoma kha kha ta ik e bora si sika sut an target te te ma de kwa ya de tsam ke te mago ma Algeria zi giya o ta tsui kere ka zi gam sika no Maroko zi zarna ta ve ka zi gam sika ta kon total su ta ya tsam ske te mo go Maroko zi an zi ka firi no Algeria zi an zi ka tsui kha gwanam ka te ma dukanu ko ne te ma dukanu Maroko zi tsui kha zi an zi ka wo senata Algeria zi kha zi gam sika te ma dukanu ko ne wo ta ve ta kon te ma dukanu tsam ho sa se ko khoma kha kha ik ko na zi a gyam na gyam free kick ye Maroko zi 12 na Algeria zi 13

0: kako bora yam sena khwati tema dukana ha gwanam kate seta tako te seta si tsaba yego di 16 de august akams ki sikheri nu tkhuwa kwa ngiete hungwe kha sesi kaya raka tsao di kopi hundzu ya kut are kha khwati ya maroko ka tkheko khwati ya are khwati ya ya dini bora tsao kwa nik ayi khati ya sesi tkhoko atso kopi kha zi winate ana go kyare tsa gure tsa nne kha tsa mko af kone yamse na khatite ko ndo ga kone huna ho zi ka ya kare kha kho ate mo ko tswara ko yako maroko ka ya kho ate ya mate te mo ko te sera yamse na ti nge ka fifa world cup ka ko kheta ko ya khiri na tino te sera yamse na de ga ko bora ta ko ke si ka ko te mo ko nu te drian 40 minutes o tsa ya ka gwanam ka ntsa mhosa ka ka kwata be kha sa yamse ka bora gwanam ka ku wa ko giya ta ku ata ko ka ka sa tsiku tsukere te no tiku ka ra ko kha platform ten studio sika
1: yo bora te kekengwe akite kweda mana go da metak eja bora te kekere han te koma ngwe si se be ku be kwa hota tsam kha spanisa tsue noto ta ata se ko ta be ku be kwa hota qeta ha mara te gwana mkha khiri na tabe te te ku ku te kwa te kekeke go onenge sa te kai ha ten te koma gwe mahe wina na ko ta go kara khware kara tan te u kai ku wa kha te kyare sen
2: En toe ongelukkig weens omstandighede, toe moes ek vir 'n tyd uit die onderwys uit gaan, maar ek het weer teruggekom, weer as 'n onderwyser begin aansoek gedoen en so is ek dan nou ook verder nou bevorder as prinsipaal waar ek dan sit.
3: Ons gesprek gaan rondom die belangrikheid van verdere studie en soos die luisteraars nou luister, was meneer Snijders natuurlik ook 'n onderwyser gewees. Kan jy vir die luisteraars verduidelik hoeveel jare het jy gaan studeer om eers 'n onderwyser te word?
2: Ek het begin en in daai jare kon jy vir 'n 3 jaar diploma gaan studeer. Ek het vir my 3 jaar het ek voltyds gaan studeer. Daarna in 1992 het ek begin werk, maar in die jaar 2000 het ek my weer deeltyds ingeskryf en ek het nog 'n jaar kursus gaan loop sodat my onderwyskwalifikasie wat eintlik 4 jaar moet wees, het ek dan in 2000 voltooi en van 2001 af het ek dan op voltyds net gekonsentreer op my werk as onderwyser.
3: Van die studente as hy klaar maak van die matriek af wil hulle nie gaan verder studeer nie en wil onmiddellik werk gaan soek. Is dit die moeite werd om verder te gaan studeer? Is dit nie vir meneer miskien soos enige ander matrikulante sê 'n mors van tyd of mense ouderdomme groei en jy weet jy as met die tyd as jy nou gaan klas studeer en terugkom het jy nie werk nie. Wat is die opinie van meneer op hierdie punt?
2: Jy weet my opinie is baie eenvoudig. Ek is 'n akademikus. Ek glo dat jy weet as 'n mens geleerd het, dis iets wat niks en niemand van jou af kan wegvat nie. Onthou as jy met matriek klaar maak, daar's alreeds terduisende matrikulante daar buite wat ook matriek klaar gemaak het. En dit sal vir jou moeilik wees om 'n ordentlike stukkie werk daar buite te gaan kry, reeds omdat jy met soveel ander matrikulante gaan kompeteer. Maar as jy daarmee ekstra, jy weet as jy 'n ekstra kwalifikasie het, dan sit dit vir jou in 'n posisie waar jy 'n bietjie hoër uitstyg as die normale. Jy weet die elke dag matrikulant wat daar buite kan sit wat net met sy matriek sertifikaat sit en as jy en hy in dieselfde werkplek instap en jy kan daarmee 'n ekstra kwalifikasie op die tafel sit, sekerlik sal jy in 'n beter posisie aan die einde van die dag staan om daai werk te kan kry en nie net die werk te kan kry nie, maar jy sal ook 'n veel beter salaris ontvang omdat jou kwalifikasies beter is in vergelyking met iemand wat net met 'n matriekkwalifikasie daar kom.
3: So wat meneer hier beklemtoon is natuurlik dat dit baie belangrik is om te gaan studeer na matriek.
2: Meneer, die aanbieder definitief. Jy weet soos ek dit reg gesê het, om verder te studeer, dit maak net vir jou soveel meer deure in die samelewing daar buite oop. Matriek moet jy hê, maar dit moenie die einde van jou wêreld wees nie. Dit moet eintlik die begin wees waardeur jy as persoon vir jouself 'n baie beter toekoms bou. Maar maak matriek klaar. Moontlikhede is daar buite, jy weet, daai jare wat ons kon studeer het, ons kon net sekere beroepe gedoen het. Maar vandag is die beroepswêreld daar buite vir elke kind oop. Werk net by die skool hard. Doen jou beste, werk voltyds hard en mense daar buite, besighede daar buite, organisasies daar buite, staan tou om kinders te help wat goed in die skool doen, sodat hulle eendag verder kan gaan studeer.
3: Hoes?

0: al meneer vanaand natuurlik vir die matrikulante wat alreeds klaar is en wat al nou by die skool nou besig om klaar te maak aanmoedig in terme die belangrikheid van verdere studies.
1: Jy weet, as ek kyk na ons omstandighede, dan moet hierdie omstandighede waarin ons elke dag pleit, dit moet vir elke kind, liewe luisteraar, 'n aansporing en 'n aanmoediging wees, dat ek wil eendag, ek wil nie net matriek klaarmaak nie, maar ek wil vir 3 of 4 jaar wil ek gaan verder studeer, sodat ek met die samelewing daar buite kan kompeteer, sodat ek in staat kan wees, om nie net myself te kan optel en daar bo te sit nie, maar ook om my familie te kan optel, en sodoende ook vir my as mens, vir my as inwoner, vir my as burger van Suid-Afrika, 'n baie beter mens te kan maak, wat 'n positiewe bydrae kan lewer tot die ekonomie van die land. So asseblief, ek wil by matrikulante wat al reeds klaar is, dis nooit te laat nie. Ek moet vir julle net sê, die dag wat ons begin studeer as onderwysers, ons was almal jong geweest, net soos baie van julle, en daar was 'n een manspersoon saam met hom in die klasse. Hy was amper 2 keer ons ouderdom gewees. Hy het sy werk gelos, want hy het geen vooruitsigte daar gesien nie, en hy het besluit, op hy laat ouderdom, het hy besluit, hy gaan studeer, en hy is hier vandag spytie, want hy het saam met ons gekwalificeer, en hy kon vir sy familie daarna baie beter voorsien. So, dis nooit te laat om te gaan studeer. Een mens moet net die wilskrag het, en vir jouself sê, aan die einde van die dag, ek wil het doen, om van myself een beter mens te maak, en ook so my familie en my gemeenskap daardoor verder uit te kan brei.
0: Dan sê ek baie dankie vir jou, meneer Snijders, vir jou wonderlike inligting, wat jy vir die luisteraars natuurlijk deurgee, en ek hoop dat ons weer op 'n tydjie by mekaar sal kom en verder gesels. Ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd.
1: Meneer die programaanbieder, baie dankie ook vir die kans en die geleentheid wat ek SKFM nou vir my gebied het om hierdie bietjie inligting saam met die luisteraars se kan deel. En ek hoop regtig van harte dat die inligting wat ek vanaand gedeel het, dat dit iewers op vrugbare grond sal vaar. Dat ons iewers 'n saaitjie sal plant sodat een van ons as kinders hier op platform ten en hier's kinders met soveel talent. Hier's kinders met soveel dit alles wat hulle nodig het, om nie daar by die huis te kan sit, maar op te kan staan, en by deure te kan kom aanklop. Jy weet, jy kan enige tyd hier by die skool kom aanklop. Ons sal so ver as moontlik sal ons vir u nou probeer help, as u wil aansoek doen om verder te gaan studeer, ons sal vir u help. Die universiteit is hier naby, ek skakel baie met die mense by die universiteit, so op 'n stadium kan ek ook vir hulle dalk skool toe nooi, om met die gemeenskap te kom praat, oor die belangrikheid van verdere studie. Maar ek wil 'n beroep na ons kinders toe uitbring, moenie net dink alles eindig by matriekie. Matriek is maar net die begin van baie deure wat vir jou daar buite kan oopgemaak word. So baie dankie nou meneer die program aanbieder, en baie dankie luisteraars dat u vanaand na my kon geluister het, en regtig waar dis die gebed van my hart, dat die Here vir ons as 'n gemeenskap sal seën, en dat hy ook ons kinders sal seën, om elke dag net hulle beste in die skool te kan doen, en veral ook hierdie jaar ons matrikulante. Kom ons help hulle, kom ons ondersteun hulle, kom ons motiveer hulle, want dis nie net iemand anders se kind nie, maar elke kind in die gemeenskap, dis ons almal se kinders. So kom ons help hulle, sodat hulle goed kan slaag, en sodat hulle kan eendag uitgaan, en ook hulle se kwalifikasies verder kan verbeter. Baie dankie almal.

0: Luisteraars, vanaand in my program het ek 'n kuiergas en die kuiergas is natuurlik Sanaa Skeider en sy is die hoofondersoekbeampte van Opot. En waarvoor Opot staan is onafhanklike polisie ondersoek direktoraat. Sanaa, baie welkom by XK FM en goeienaand.
1: Goeienaand Marcus en aan die luisteraars.
0: Sanaa, gee vir die luisteraars 'n breë agtergrond van julle werk.
1: OK. Dankie Marcus. Ons Opot is gestig. Dit was voorheen gewees ICD.
0: Ja.
1: In Augustus, 1 Augustus 1997. Dit was gewees daai tyd die Independent Complaints Directorate. En ons het alle klagtes teen die polisie geondersoek. Ons weet in ons geskiedenis, die polisie het baie mag gehad en hulle het baie menseregte misdrywe gepleeg. En ons is 'n onafhanklike staatsdepartement het dan nou klagtes teen die polisie ondersoek, sowel as die gesinsgeweld gemonitor.
0: Ja.
1: En dan in 2012 het ons naam verander na Opot toe, dis die onafhanklike polisie direktoraat, waar ons nou net sekere kriminele sake ondersoek teen die polisie. Die rede hoekom dit gebeur het is die maksimum klagtes wat deurkom is service delivery complaints.
0: Ja.
1: Klagtes teen die polisie. En dit het baie geld gevat en weggevat van die kriminele ondersoeke wat ons gedoen het. So daai ondersoeke is dan nou oorgeplaas na die departement van safety en liaison toe. So hulle ondersoek nou die service delivery complaints en hulle monitor ook die gesinsgeweld by die polisie.
0: Anderwoorde wat jy probeer met die luisteraars deel is dat as 'n luisteraar miskien 'n probleem het teen die polisie, kan hulle gerus na julle kantore toe gaan om dan verder dit te vat.
1: Ja, hulle kan definitief enige tyd vir ons kontak en dan sal ons vir hulle die pad vorentoe wys.
0: Sanaa, wat is julle mandaat as Opot?
1: Ons mandaat is om onafhanklike en onpartydige ondersoeke teen die polisie te ondersoek. So dit beteken ons gaan nie die part vat van die polisie nie.
0: Ja,
1: ons gaan ook nie die part vat van die persoon wat kla nie. Ons is onafhanklik, onpartydig. Ons gaan die ondersoek doen soos dit moet gedoen word.

0: het hulle nie vir ons terugvoering gegee nie en hulle, hulle was ook nie verplig om ons aanbevelings in acht te neem nie.
1: Ja.
0: So dit is in ons nieuwe wetgeving daar geskryf, dat hulle vir ons moet terugvoering gee en hulle moet reageer op ons aanbevelings.
1: Ja,
0: sê
1: ja.
0: Maar nou, hulle sê nee, maar hulle wil nie hierdie persoon aankla nie, departementeel nie, dan ja. Moet hulle vir ons redes vir gee,
1: ja,
0: hoekom
1: ja.
0: Dit nie gedoen word nie.
1: Ja. Jy noem dat julle onafhanklike ondersoekers is, wat net ondersoeke doen aan die politie, wat nie hulle werk regtig doen nie. Watter soorte aangeleenthede is julle betrokke voor?
0: Ok, ons ondersoek kriminele sake. Eerstens, enige sterfte in politie aanhouding. So Marcus, dit bedoel, as iemand gearresteer is,
1: mm.
0: en iets gebeur in die selle, hy gaan dood, maak nie saak of hy homself doodgemaak het nie, of daar politie of enige iemand anders betrokke daar is nie.
1: Ja.
0: Dit sal ons ondersoek departementeel aan te kla. Of dan nou nie.
1: Ja, ja.
0: Sê maar nou, ons maak nou aanbeveling, moet die politie as hulle nou verplig om ons aanbeveling te by te hou by ons aanbeveling.
1: Ja.
0: Sal hulle dan nou nie, moet hulle ons redes in skriften gee, om ja. Te sê hoekom hulle dit nie gaan doen nie, en dan sal ons dit verder vat van daar af.
1: Luisteraars, vanaand gesels ek nou nog met Sina Skeide, sy is die hoofondersoekbeamte by OPOT, oftewel onafhanklike politieonderzoekdirektoraat. En luisteraars, julle moet die verskil baie mooi verstaan. Ne? Hier word gepraat van, as die politie, as jy, as een persoon een saak aangemeld het, en miskien sien jy of vind jy, dat die politie nie sy werk rarig doen nie, dan moet jy na OPOT toe gaan. Is ek recht, Sinas?
0: Dis recht, so
1: dan Marcus. Moet jy OPOT toe gaan, om dan hierdie saak te gee by hulle, laat hulle nou voor en toe vat en sien, hoekom was die politie nie te ernstig om die onderzoek te doen nie. Maar kom ons vat een stukkie muziek eers, om bykie te rus, en dan gaan ons terugkom om met Sinas verder te gesels, sodat sy verdere inlichtings dan aan die luisteraars kan deurgee. Ons is nou weer terug in die studio en soos ek gesê het, ek gesels saam met Sinas Skeider, sy is die hoofondersoekbeamte by OPOT. Sinas, die politie het 'n verpligting om met die OPOT saam te werk. Hoekom moet die politie met OPOT saam werk? Kyk, OPOT se doel is om die politie te ondersoek waar die politie nie 'n goeie werksuitvoering gedoen het nie. Hoekom moet julle saam werk?
0: Ok, dis 'n baie belangrike vraag, Marcus.
1: Ja, ja.
0: Dankie. Heidiglik Marcus, ek dink in die hele land is die hele OPOT departement minder as 250 mense.
1: Mm.
0: Dis nou insluitend jou ondersoekbeamptes, jou administratiewe personeel en
1: ja,
0: so aan.
1: Ja.
0: En die polisie, ek weet nie hoeveel duisend, oor die 100,000 is hulle.
1: Ja, dis waar.
0: So, dit gaan onmoontlik op hierdie stadium wees, om sonder hulle hulp klaar te kom.
1: Ja.
0: Jy moet
1: ja.
0: Onthou, ons is net 2011 nou gevestig.
1: Mm.
0: Die polisie is oor die 100 jaar oud.
1: Ja, ja.
0: Hulle het die fotograwe, al die experts, ja. Die laboratoriums,
1: ja.
0: Alles wat ons nodig het in ons ondersoek, het hulle al reeds in ons gestig.
1: Ja, ja.
0: So, ons moet maar nou net gebruik maak van hulle. En ek is so bly, dis in die wetgeving, want sonder die goed sal ons nie ons sake kon reg en ordentlik geondersoek het nie. So, ja. Nou sit dit die op hulle, whether hulle nou wil, of nou nie wil nie, is hulle verplig om dit te doen.
1: Weet, dis vir my interessant. Kom, ek gaan terug in 'n goeie voorbeeld maak hier. Kyk, as 'n polisie my arresteer, is ek mos 'n verdagte. En miskien as daar mense was wat dieselfde daad met my gepleeg het, en ek is die primêre verdagte wat gevang was, om die ander verdagtes nou na vore te bring. Nou doen ek dit nie. Dan gee ek mos samewerk aan die polisie, nee, ek maak mos die werk moeilik vir hulle, want ek is 'n verdagte, ek kan nie myself oorgee nie. Nou sien ek hierdie situasie by die polisie. Op hierdie stadium is die polisie die verdagtes.

0: sake wat okay, eerstens ons het dus ook genoem toe ons nog ICD gewees
1: ja,
0: het, het
1: ja.
0: ons die gesinsgeweld gemonitor by die polisie om te sien of hulle dit uitvoer soos die wetgewing dit versoek.
1: Ja.
0: Ons doen nie hulle se klagtes wat teen hulle gemaak word nie.
1: As ek mag vra, want dit klink interessant vir my daar. Kyk, die polisiebeamptes, die weermag beamptes en dan is dit die correctional service bewaarders. Hulle is mos hulle val mos onder een staat. Hoekom is julle net gefokus by die polisie en nie by die res van die staatsamptenare? Ja.
0: Ja, nee, ons is net aangestel volgens wetgewing. Nee, is ons aangestel by die iPad Act.
1: Ja.
0: Die iPad Act sê klagtes teen die polisie, so dis waarom. Die gewone polisie gaan dan nou daai bewaarders ondersoek, daai verkeersbeamptes en
1: weermacht.
0: Die weermag het hulle se eie militêre polisie
1: ja,
0: wat hulle doen.
1: So, wie kan 'n klag dan indien?
0: Marcus, enige persoon kan 'n klag indien. As jy 'n slagoffer is of sê maar jou
1: as jy 'n slagoffer is van 'n polisie
0: van die patte polisie ja. of partymal gebeur dit so
1: ja.
0: Nê en dat iemand gearresteer is en hy word toegesluit en hy word nou van die polisie afgevat en hy gaan nou hy word nou korreksionele dienste toegevat en daar aangehou en hy het 'n manier om uit te kom by ons nie.
1: Ja, ja.
0: Sy familie in baie gevalle het hulle se familie en vriende voorgekom na ons te kom sê hierdie man is aangerand en hulle het hom nou weggevat soontoe.
1: Ja.
0: So as jy familielid is, jy alles jy net in die geselle gemeenskap en jy weet daarvan, dat niks gaan met jou gebeur om net aan ons te rapporteer
1: ja,
0: dat dit
1: ja.
0: gebeur het nie.
1: So nou kan jy met die luisteraars vanaand deel wat is die prosedures tot 'n saak indiening by julle kantoor of 'n klag indiening by julle kantore?
0: Die mense kan ons bel. Ek weet dis moeilik deesdae finansieel om te bel
1: ja.
0: so aan.
1: Ja.
0: Maar jy kan net vir ons gelykie sê en sê hoorie so ek is so en so en ek het 'n klag teen die polisie. Ek het nie baie ligtheid hier is my nommer bel my terug en ons doen dit elke dag dit
1: ja.
0: gebeur.
1: Ja.
0: Hulle kan ons bel. Hulle kan inkom na ons kantore toe in Kimberley, is dit 39 George Straat. In Upington, ek is nou nie seker van hulle se adres, hulle straatadres nie.
1: Ja. Ja.
0: Maar hulle kan instap daan toe in Kimberley is dit 39 George Street.
1: Ja.
0: Hulle kan by 'n polisiestasie ook gaan. Soos normaalweg 'n saak oopmaak.
1: Ja, ja.
0: Dan sal die polisie dit ook aan ons rapporteer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sinas, enige addisionele punte wat jy wil miskien byvoeg in ons geselskap wat jy dink wat baie belangrik was wat jy nie miskien genoem het nie? Vir die luisteraars deurgee?
0: Ja, Marcus, dis iets wat ons elke dag mee teekom.
1: Ja, ja.
0: Ons kom nog 'n bietjie van die ouer geslag af. So as ek gepraat het met jou,
1: ja,
0: dan voel ek vertrou jou
1: ja,
0: en so aan.
1: Ja, ja.
0: En dan gaan ek weg en oor môre dan stry jy my af, ek het nooit so gesê nie.
1: Ja, ya.
0: So vir en dit gebeur regtig elke dag, Marcus. So ek sou sê is noteer alles wat jy kan noteer.
1: Ja, ja.
0: Al die feite, alles, as jy iets afskryf, dit is nie maklik vir jou, as jy soek weer daai inligting, is dit makliker om te kry.
1: Ja.
0: So noteer, al is dit 'n registrasienommer, 'n persoon se naam op sy name tag.
1: Ja.
0: Vra met wie jy gepraat, noteer die tyd en die datum, met wie jy gepraat, wat het gebeur, wie het gesien, skryf name, adresse, telefoonnommers, so.
1: Ja.
0: Alles, alle informatie wat jy dink dit gaan dit sal in die toekoms help. Ek dink dit is baie belangrik.
1: Anna word as 'n polisiebeampte na jou toe gekom het en jy meld 'n saak aan, moet jy die polisie se naam sien en die kar se registrasienommer wat hy gebruik om na jou toe te kom sien. So dis 'n betere ding om vir jou te help.
0: Dit maak net jou saak sterker, Marcus.
1: Daar sê.
0: En okay, ons vat AVL en sulke reports.
1: Ja. Ja.
0: GPS reports.
1: Ja.
0: Maar as Marcus kan sê hierdie polisman al kan partymal hulle is in die badge af.
1: Ja. Ja.
0: Maar Maar sy kom mooi beskrywing en sy registrasienommer, ons kan dit dan plaas met hierdie persoon en hierdie dag daai voertuig uitgeboek, so hy kan nie afstry dat dit dan nou hy is nie.
1: Ja. Dan sê ek vir jou baie dankie Sinas dat jy tyd gemaak het om te kom en te gesels met die luisteraars van XKFM om hierdie wonderlike inligtinge te deel. En ek moet eerlik wees, die mense van Platfontein as ek praat, ons is baie min bewus van departemente wat daar lê. Soos julle se departement is heel wat iets nuut. Ons ken nie.
0: Ja.
1: So dis 'n betere ding om altyd by oor 'n radio te gesels sodat mens kan weet wanneer jy help gaan soek by watter departement en spesifiek waaroor. So ek sê vir jou baie dankie vir jou inligting wat jy deurgee aan die luisteraars.
0: Baie dankie Marcus, dit was baie lekker om hier te wees.
1: Dankie Sinas. Tot volgende keer.
0: Totsiens. Dankie, totsiens.

0: Jy is ingeskakel by RSG. Hartlik welkom by die deurnag uitsending. Gesondheid is eerste op ons skedule, gevolg deur regsake. Om 1 uur is dit tyd vir Kap het uit. 2 uur volg die heruitsending van die sondagaand geloofsgespreksreeks, gevolg deur Kompas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4 uur kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 5:20, wanneer RSG Landbou begin. Ikra kom net voor 6 uur aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Ons gesels vanoggend oor koors en baie spesifiek koors in babas, jonger as 3 maande en in kleuters. En ons gesels hieroor omdat dit wintertyd is en daar baie kinders is wat siek is. Of dit nou 'n griepvirus is, die RSV of enige ander virus is wat hulle siek maak, baie van hierdie siektes gaan gepaard met 'n hoë koors. Maar hoe ken jy koors in kinders uit en behandel jy koors in 'n baba dieselfde as koors in 'n kleuter? Ek gesels met Dr. Liana van Duyk. Sy is 'n pediater verbonde aan vergeleë Medikliniek in Somerset Wes en sy vertel meer van koors in babas en kleuters. Dr. van Duyk, wat is daardie temperatuur wat aandui dat 'n baba of 'n kleuter koors het?
2: Goeiemôre Marie. Enige kind of baba wat 'n temperatuur van 37.5 grade Celsius het, is nog normaal. As die temperatuur bo 37.5 gaan hier na 38 toe, dan kan 'n ma begin net 'n oogie hou op die kleintjie. En as dit bo 38 grade gaan, dan moet 'n mens maar intree en net seker maak daar's nie onderliggende oorsaak vir die babatjie se koors nie.
1: Moet sy dan die baba na 'n dokter toe vat dat hy kan kyk of waarna moet die ma kyk?
2: Soos het reg gesê, daar is een verskil tussen een baba en een ouer kind. So babas wat ernstige bakteriële infecties kry, is baie gevaarlik. So enige baba onder die ouderdom van 3 maande wat een koors kry, moet een mens baie versigtig mee optree. So as een baba onder die ouderdom van 3 maande een koors kry, of die temperatuur is bykie op, dan evalueer jy eers jou babakie. Dan kyk jy, is hy nie dalk te warm aangetrek nie, trek bykie kleertjies uit, koel die kamer bykie af, is hy nog spelerig, drink hy of sy nog mooi, voet hulle, is daar iets anders wat pla? As die koorsie of die temperatuur by 38 grade is, en jy het nou die kleertjies uitgetrek en het koel af, en die babakie speel nog en is actief en voet goed, dan kan jy gerus wees. Dan kan jy net een oogje hou op dit. As daar enige iets anders fout is, so sê jy baba se temperatuur is bo 38 en hy of sy is pap, jy sukkel om hulle wakker te kry, sukkel om 'n voedingkie in te kry, of hulle is baie geïrriteerd, hulle huil verskriklik baie en jy kry hulle nie rustig nie, of daar is braking of diarree of natuurlike hoes of 'n loop neusie of enige iets buite die normaal, dan sou ek sê, definitief, kom by 'n dokter uit en dat hulle net kyk wat is fout. Jy kan jou babietjie vat na 'n GP toe. Dit is 100%. Baie GP's is nie gemaklik om na sulke kleintjies te kyk nie. So ek sal vir enige ma sê of aanraai, vind net vir jou 'n GP waarmee jy gemaklik is. Wat gemaklik is om na babietjies te kyk. En dan kan jy hom ook na die pediater toe neem, maar as jy 'n vertroude huisdokter of GP het, dan is dit 100% om jou babietjie soontoe te neem. In ouer kinders, na 3 maande praat ek nou van, moet die mens maar nog steeds versigtig wees, hulle is nog steeds klein. Maar as die koors nou hier net bo 38 draai en hulle doen goed andersins en hulle is nog spelerig, maar jy weet so 'n bietjie flou, dan kan jy vir hulle koorstroopie gee. Enige iets wat parasetamol bevat is veilig of 'n parasetamol setpilletjie. Maar as daar gevaartekens is, en jou gevaartekens is maar die wat ek al klaar genoem het, wil nie eet nie, wil nie drink nie. As 'n kind nie wil eet of drink nie, dan is daar fout. Koors saam met braking of diarree, koors saam met 'n verskriklike hoes of 'n loopneus of wat ons noem hierdie blafhoes, dan is dit nou die tyd om te gaan dat iemand kyk wat is die oorsaak vir die koors en dat 'n mens dit kan behandel.
1: Wat is algemene oorsake van koors by 'n baba jonger as 3 maande en by kinders ouer as 3 maande?
2: onder 3 maanden moet een mens baie versigtig wees, want ons noem ernstige bacteriële infectie. Ons severe bacterial infection, dokters praat van jou SBI. En dit is goed wat babetjies baie kan siek maak. So in een baba onder 3 maanden wat koors het, moet jy een rede soek. Jy kan nie net een babetje laat gaan en uit koors en jy het nie een rede gekry nie. Oorsake kan wees urineweginfecties, meningitis, pneumonie. So in die babetjies moet jy seker maak, daar is nie iets onderliggend fout nie. En ek praat nou van redelike hoë koorse en kinders wat siek is. As dit nou net een babetje is wat te warm aangetrek was, dan weet een mens mos nou wat was fout gewees. Ouer kinders is die algemeenste oorsaak een virale infectie. En dit is belangrik om te onthou vir ouers. So as daar een loopneusie is en een seerkeeltjie, dan in die meeste van die gevalle is dit een virale infectie. En as die mens hulle goed gehydreerd hou, vir hulle koorstroopie gee, meeste van die tyd gaan hy binnen 1 of 2 verby gaan en die kleintjie gaan weer beter voel. Maar as hulle nie reageer op sulke maatreëls nie, dan moet jy weet, maar miskien het my kleintjie 'n bakteriële infeksie. En dit is waar jy dan na 'n dokter toe gaan, net om te kyk dat daar nie miskien 'n middeloorontsteking is, of 'n faringitis of 'n mangelontsteking, wat dalk 'n antibiotika nodig het nie. Maar oor die algemeen, meeste van die tyd is dit 'n virale infeksie.
1: Hoe verander 'n kind se immuniteit vandat hy gebore is as baba totdat hy sê maar begin skool toe gaan? Is daar 'n tyd wat sy immuniteit baie laag is, wat hy baie meer vatbaar is vir infeksies?
2: Babetjies wat gebore word het 'n mate van 'n beskerming en dit is maar omdat hulle in die baarmoeder die ma se antiliggame ontvang. En die antiliggame sirkuleer vir 'n paar maande in die baba se liggaam. Ook deur borsvoeding, so borsgevoede babas het 'n groter beskerming as babas wat nie geborsvoed word nie. Maar soos die tyd aangaan, wear and tear daai antiliggame en hulle raak al hoe minder en dit is hoekom inenting so belangrik is. So babies kry hulle eerste inenting op 6 weke. Dan weer op 10 weke en weer op 14 weke. En dit is rarig net vir siektes wat bekend is om in die ou dae kinders 'n baie hoë mortaliteit en morbiditeit te veroorsaak. So dit beteken kinders het dood gegaan van hierdie siektes of baie ernstig siek geraak. So daai inentings boost dan hulle immuniteit tot so op 3-4 maande en dan het hulle gewoonlik 'n redelike goeie beskerming teen hierdie siektes. En baie is goedjies wat middeloorontsteking veroorsaak of mangelontsteking of pneumonie of longontsteking en selfs ook breinvliesontsteking veroorsaak. Jou nietgebore baba het 'n mate van immuniteit wat baie vinnig oor 'n paar maande afneem tensy hulle inentings kry en dan word daai immuniteit weer bietjie geboost. En dit is gewoonlik dan na die tyd wat hierdie kinders na 'n crèche toe gaan. In 'n crèche is alle ma's wat weet wat kinders het in 'n crèche of ouer kinders het in 'n crèche, hoeveel van daai virusse word huis toe gedra en kan dan ook babetjie siek maak by die huis. Maar gewoonlik op daai ouderdom 4-5 maande van ouers terug gaan werk toe en kinders crèche toe gaan, is wanneer jy dan baie virale infeksies, baie bakteriële infeksies in hierdie babetjie sien. Meeste van die tyd is dit nog steeds virale infeksies wat simptomaties behandel kan word en dan en wanneer kry jy 'n bakteriële infeksie met 'n middeloorontsteking en 'n tonsillitis of selfs 'n pneumonie. Soos hulle dan ouer raak, 6 maande, jaar, 18 maande, gewoonlik hier na 2 jaar, dan begin 'n mens sien dat kinders minder en minder siek raak en dit is maar bloot omdat hulle immuniteit sterker raak soos wat hulle ouer raak. En dan natuurlik ook omdat hulle minder blootgestel word aan die crèche gogga soos wat hulle ouer raak. Hoe jonger die kleintjie is, hoe swakker is hulle immuniteit en soos wat hulle ouer word en blootgestel word aan verskillende virusse en bakterieë, raak hulle immuniteit beter.
1: Ek weet dat van die pediaters vir my gesê het dat hulle partykeer as die kind baie siek word, nadat hy was in die crèche en hy daar kiem opgetel en hy word baie siek, hy is in die hospitaal, dit gaan nie goed met die longetjies nie, en dan wil hulle amper nie die kind ontslaan nie, want die oomblik as die kind huis toe gaan, gaan hy weer na die crèche toe, omdat die mama werk, sy het eintlik nie ander keuses nie, en dan is dit net 'n kwestie van tyd, en die kind is terug in die hospitaal. Het julle dit so ondervind?
2: Marie, daar was 'n paar virusse wat longontsteking veroorsaak. Een van hulle is adenovirus, wat basies 'n bietjie skade aan die binnekant van die long maak. En wat gebeur as die kind dan herstel en ontslaan word, is dat daar is nog bietjie rooi gat en inflammasie aan die binnekant van die long. So die oomblik wat die kind terug gaan crash toe, dan is dit nie noodwendig 'n nuwe infeksie wat hom siek maak nie, maar dit is 'n eenvoudige verkoue virus of ietsie soos 'n rhinovirus wat dan bo op hierdie long wat reeds bietjie skade gehad het, nou nog irritasie veroorsaak en woeps, die kind is terug by die dokter of is terug in die hospitaal. So in die ideale wêreld, as 'n kind 'n baie erge respiratoriese infeksie gehad het, of dit nou pneumonie was of 'n bronkietis was, is dit altyd wys om hulle uit die kreshe uit te hou vir 'n sekere tydperk, net sodat die long kan herstel. Maar dit is nie moontlik vir alle ouers nie. So wat ons dan gewoonlik doen is ons motiveer die ouers net om hulle immuniteit op te bou. So jy begin maar basies by voeding. As die ma besig is om te borsvoed, motiveer jy hom aan te gaan met die borsvoedings, want dan kry die babatjie of die kind nog steeds daai antiliggame van die ma af. En dan natuurlik ander voeding, ook die eet en kossies en so aan, dit moet gesonde kossies wees. Dan inentings, as hulle nie op datum is met hulle inentings nie, en dit sluit jou ekstra inentings ook by, dan moet hulle daai inentings gaan kry. Partymal gebruik ons pompies of medikasie, net om die long bietjie te help om te herstel, totdat hy op so 'n plek is dat die kind nie die heel tyd hierdie herhaaldelike virusinfeksie kry nie.
1: Dokter van Duyk, daar is nou 'n nuwe entstof uit, juist teen RSV. Vertel vir ons baie kortliks meer oor hierdie virus.
2: 'N Virus wat baie bekend is om nietgebore babetjies tot op 6 maande vreeslik siek te maak, is jou RSV virus. Dit staan vir Respiratory Syncytial Virus. So RSV maak babetjies, veral premature babetjies, baie siek.
1: Ek gesels verder met Dr. Liana van Duyk, pediater verbonde aan vergeleë Medikliniek in Somerset Wes, en ons gesels oor koors in babas en in kleuters. Dokter van Duyk, daar's baie mense wat glo dat mense kind moet blootstel aan allerhande dinge, soos byvoorbeeld dat hy buite moet speel, grond in sy mond mag druk en so meer, juis om sy immuunstelsel te versterk. Tot watter mate geld hierdie reëling?
2: Marie, ek wil terugkom na die vraag oor koors toe. Daar is 'n ding onder ouers om koors te behandel in die grond en ten alle koste. En ek wil net daar 'n ding duidelik maak dat die liggaam veroorsaak koors met 'n rede. Die oomblik wat jou kind se temperatuur bietjie opgaan, is dit 'n ongunstige omgewing vir 'n virus of 'n bakterie. So jy hoef nie vir jou kind noodwendig 'n koorsstroopie te gee as die temperatuur net 'n bietjie op is, net bo 37,5, net bo 38 nie. As hy nog spelerig is, goed voed, dan kan jy hom dophou. Hoë koorse is 'n ander storie. 'n Hoë koors moet mense afbring, want dit gee 'n risiko vir ietsie soos 'n koorskonvulsie. So net om daar punt te maak. Dan in terme van blootstel en in die grond speel en kaalvoet loop en goedjies in die mond sit en absoluut, asseblief, laat jou kind 'n kind wees. Jy het jou immuunstelsel in terme van infeksies beveg en dan het jy jou immuunstelsel in terme van allergieë. En hierdie twee werk hand aan hand saam. So as jou kind nie doeltreffend blootgestel word aan infeksies nie, daai vuil ding wat hy optel en in sy mond sit, en hulle noem dit die hygienic hypothesis, dan is daar 'n kans dat jou kind meer allergieë eendag gaan hê. So dis absoluut essensieel dat hulle wel 'n bietjie rondspeel en jy weet in blootgestel word aan allertyper allergene in die omgewing. Maar weer eens bietjie jou ouer kind. Moenie nou gaan en jou nietgebore babatjie se dummy op die vloer laat lê. In die eerste paar maande is higiëne verskriklik belangrik. Hande was, sterilisasie, so aan. Maar dan wanneer hulle begin rondkruip, definitief. Hulle moet in die tuin wees, hulle kan maar bietjie op die vloer rondkruip. Ja, hulle moet blootgestel word aan sulke dinge.
1: Hoekom raak 'n mens warmer of 'n baba warmer? Wat is daai fisiologiese dinge wat in jou liggaam gebeur?
2: Daar's 'n sentrum in jou brein, die hypothalamus. Dit is basies die plek wat jou temperatuur reguleer. Dit is waar jou temperatuur op en afgaan en dit dan van daar af reguleer die res van jou liggaam. As jy nou 'n antikoorstroopie vat, dan is dit gewoonlik die gedeelte wat dan nou veroorsaak dat die temperatuur val. 'n Bietjie hoër temperatuur is eintlik baie goed vir jou kind, maar hulle moet gesond wees as jy daai roete loop. So enige virus en bakterie hou ook van 'n optimale temperatuur. En die oomblik waar die temperatuur styg, is daai nie 'n optimale omgewing vir 'n virus of bakterie nie. En dis is maar basies die liggaam se manier om dit ongemaklik vir hulle te maak. Gewoonlik daai infeksies gaan ook bietjie vinniger verby. Maar mens moenie jou kind, ek wil amper sê straf met 'n koors nie, maar as die temperatuur effe opgaan, jy weet, koel hom bietjie af, baiertjie, trek bietjie minder klere aan, maar daai bietjie hoër temperatuur is definitief ook beskermend vir die liggaam.
1: As die baba of die kind se temperatuur geweldig hoog gaan, wat is daai grens wat nie oorgesteek moet word nie, waar dit baie groot gevaar word vir konvulsies of vir ernstige nagevolge?
2: Daar is 'n baie moeilike vraag om te antwoord. Ons het al kinders gesien met koorskonvulsies waar die temperatuur 38 grade was, wat nie vreeslik hoog is nie. En dan het ons kinders gesien met koorskonvulsies waar die temperatuur 40 of 39 of 40 grade was. Dit hang regtig af van kind tot kind. En of jou kind koorskonvulsies gaan kry of nie, hang baie af van die familiegeskiedenis en van jou kind self. So dis 'n baie moeilike lyn om te trek. Ons sê gewoonlik vir ouers, hoë koorse bo 38,5 gee vir jou kind 'n benadestroopie dat dit afkom. Maar as jou kind gesond is en nie voorheen koorskonvulsies gehad het nie en hy trek nou al hierso by 2-3 jaar oud, dan is dit onwaarskynlik dat hy dit gaan kry. Koorskonvulsies is 'n konvulsie of 'n epilepsie wat voorkom tussen die ouderdom van 6 maande en 6 jaar. So dit moet op daai ouderdom wees. So as jou kind 'n konvulsie kry en hy is jonger as 6 maande oud, of jou kind kry 'n konvulsie en hy is ouer as 6 jaar, dan is dit nie 'n koorskonvulsie nie, of dis 'n atipiese koorskonvulsie en jy moet by 'n dokter uitkom. Koorskonvulsies is kort konvulsies. Dit is omtrent net so 15 sekondes per tyd en per tyd mal gaan aan tot so 'n minuut of 2, maar oor die algemeen moet dit minder as 5 tot 10 minute duur. Dit moenie 'n konvulsie wees wat vir 'n halfuur aangaan nie. Met 'n koorskonvulsie moet dit die hele liggaampie wees wat ruk. As jou kind 'n konvulsie kry en dit is net een armpie, een beentjie, die gesiggie wat trek, dit is nie 'n tipiese koorskonvulsie nie, daar's ietsie anders fout. Ons noem dit 'n fokale konvulsie. Jy moet asseblief by 'n dokter uitkom. As die koorskonvulsie verby is, dan moet jou kind 100% gesond wees. Daar mag nie iets wees wat jou pla nie. Hy moet normaal kan loop, eet, drink, speel. En jy moet by 'n dokter uitkom dat hulle kan kyk waar die koors vandaan gekom het. As hy 'n koorskonvulsie gehad het en na die tyd is daar 'n bietjie swakheid aan die een kant van 'n arm of loop abnormaal of praat nie normaal nie of is nie in homself nie, dan moet jy by 'n dokter uitkom want dit is nie 'n tipiese koorskonvulsie nie. Koorskonvulsies het 'n baie hoë kans dat dit weer gaan voorkom. So 'n kind wat 'n koorskonvulsie gehad het, is daar 30 tot 40% kans dat hulle weer 'n koorskonvulsie gaan kry. En hierdie kans is groter as daar familiegeskiedenis is. En dan om een of ander rede het seentjies 'n hoër risiko as meisietjies. En dan 'n vraag wat ouers altyd vra is, wat is die kans dat my kind epilepsie gaan kry? In 'n kind wat koorskonvulsie het, is dit 'n baie klein kans. Tensy daar 'n familiegeskiedenis is, sal jou kind 10-1 nie epilepsie kry later in sy lewe nie. So koorskonvulsies is iets om vooruit te kyk. Dit is 'n baie onskaarlike ding, maar dit is nogals baie paniekerig vir ouers om te sien dat hulle kind fit. En as jy nie seker is nie, kom eerder by 'n dokter uit dat hulle net seker maak alles is in plek.
1: Dokter van Dijk, ek het ook al self gesien dat as 'n kind siek word, dan sy die een oomblik vreeslik siek en die volgende oomblik hop hy op sy bed rond. Wat sit daar agter?
2: Dit is nou tipies as jy vir 'n kind gaan laai met pyn en koorsgoedjies. As hulle siek is, sal hulle liggame weet hulle is siek. Hulle kry 'n koors, dit beskerm hulle, dit gee hulle so 'n bietjie beskerming teen die virusinfeksie. En nou gee jy vir hulle 'n penarootjie of 'n parasetamol of 'n koorsstroopie en hulle voel fantasties. Maar dit beteken nie dat die infeksie verby is nie. So nou gaan hulle buite rond saam met die hond of hulle spring op die bed. En dan die oomblik wat daai koorsstroopie uitgewerk is, dan is hulle weer pap. So dis my meeste van die tyd die rede is ons behandel die koors of ons behandel die infeksie en dan voel hulle goed vir 'n rukkie en dan is hulle weer pap. Dis maar soos ons ook. As jy nou lyfseer het of jy voel nie lekker nie en jy drink jy 2 pynpille, dan voel jy beter tot hulle uitgewerk het en dan voel jy weer nee, die infeksie kry my nou weer onder.
1: Ek hoor jy verwys die heeltyd na parasetamol vir babas en kleuters. Hoekom nie Dispren nie of aspirine nie?
2: Aspirine was in die ou dae baie gewild onder ouers en het werk baie goed vir koorse. Maar daar is 'n aantal virusinfeksies wat interaksie toon met aspirine. En dit veroorsaak baie ernstige neeweffekte in vaskulêre of bloedvatsiektes in kinders. So, veral in kinders weet ons wat waterpokkies kry. Moet 'n mens absoluut wegbly van aspirine af. As gevolg van hierdie neeweffek wat nou al baie goed beskryf is. In terme van pynmedikasie beveel ons aan. Hulle sal onthou in die ou dae was daar altyd die advertensie, the GP's choice, dis parasetamol. Dis jou eerste keuse, dit is nog die beste, hy werk op alle vlakke, hy is 'n anti-inflammatoriese middel vir pyn en vir koors. So dit is jou beste middel met die minste neeweffekte. En dan kan jy na iets toe gaan soos 'n anti-inflammatoriese ding. Dit is amper soos jou ibuprofens. Dit is jou tweede vlak waartoe jy gaan en dan natuurlik in kinders wat baie erge siekte het, gaan ons na baie sterker pynmedikasie toe, maar dis nie iets wat jy in jou huis moet aanhou nie. So as hy 'n koors het, gaan jy vir my antikoorstroopie gee. As hy 'n loopneus het, dan kan jy vir my neusstroopie gee. As hy hoes het, hoesstroopie. As hy baie erger siek raak, nie wil eet, drink nie, papperig is, kry hom by 'n dokter uit, dat 'n mens net seker maak, daar's nie 'n ander bakterieële infeksie wat kan bydra nie.
1: Met die dat baie ouers baie sterk gedagtes oor antibiotika het. Sommige dink babas of kinders moet nooit antibiotika kry nie. Ander dink vir jy dat elke liewe siekte met antibiotika behandel moet word. Maar ons wil ook nie antibiotika oorgebruik nie. Is dit dan werklik nodig dat babas en kinders met koors wel met antibiotika behandel word?
2: Dit hang af wat se infeksie. As jou babatjie nou 'n bietjie laagraad koors het, 'n bietjie toeneesie en is oor 'n dag of twee verby, dan kan jy nou gerus wees. Maar as die koors opbly en jou kind is siek en hulle gaan dokter toe en die dokter vind 'n rede vir hierdie koors wat moontlik antibiotika nodig het, dan skryf ons antibiotika voor. Veral in die kleintjies, veral in die 0 tot 3 maande is ons baie versigtig. So in daai kinders moet jy 'n rede vir die koors kry. Jy ondersoek ore, keel, jy kyk na hulle urine en as jy nie 'n rede kry nie, dan moet 'n mens seker maak hulle het nie breinvliesontsteking nie. Dit is nou as hulle hoë koors het en as hulle siek is. En jou ouer kleintjies meestal met die ondersoeke, veral die in die crèche, kry jy 'n rede. Jy kry 'n middeloorontsteking of jy kry 'n mangelontsteking of die urine het infeksie of hulle het diarree. So meeste van die tyd ja. En dan hang het af wat jy kry. Gewone bietjie rooi keel, verkoue, loopneus het nie noodwendige antibiotika nodig nie. Maar as 'n kind 'n merkwaardige middeloorinfeksie het, 'n blaasinfeksie, dan benodig hulle meeste van die tyd antibiotika. En dan 'n ding wat ook nie altyd antibiotika nodig het nie, is natuurlik diarree en braaking, want dit is ietsie wat ook meeste van die tyd viraal is. En as dit aanhou en jou kind raak baie siek, hou geen vog in nie, dan sal 'n mens so 'n kind opneem om hulle goed gehidreerd te hou in die hospitaal.
1: Dus, soos Dr. Liana van Dyk, pediater verbonde aan vergelege Medikliniek in Somerset West sê, beskerm maar daai klein lyfies. Tot volgende week dan, wanneer ek weer gesondheidsake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.

verpleegster. Jy dra die hospitaal hemelhoog. Jou hart is die vastgemesselde mure. Jou brein die dak. Elke venster jou oë. Die deur, die ingang. 5/8 of meer van jou dag. Jy bor die gebouw met al sy name. Trauma, theater, noodkamersaal. Jy is in die middel, gom elkeen sy hande aan mekaar. Die radiografis, fysiotherapeut, sielkundige. En die middelpunt van jou

0: In vandaag se aflevering van Regsake sluit Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria weer by my aan vir die laaste van ons reeks van 4 episodes oor die Regspraktyk Raad van Suid-Afrika. Hy praat vandag in besonderheid oor die ander liggame wat in ons regslandskap bestaan.
1: Hul doel is eintlik eenvoudig, om die praktiese stem en waghond van die professie se daaglikse belange te wees.
0: In die tweede deel van Regsake sluit arbeidsregkenner Johan Botus, hoof van die internationale regsfirma Baker McKenzie se arbeidsregafdeling, oor afwesigheid weens siekte en sieknotas. En dit is na opslaa onlangs gemaak is by die Matlanga Kommissie oor sieknotas wat deur menigte getuies ingehandig is. Ek verwelkom nou graag eers weer vir Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria. Tian dien onder meer as voorsitter van die Prokureursorde van Suid-Afrika se legasiekomitee. Ons sit vandag ons gesprek voort in ons laaste episode van ons reeks van 4 programme oor die Regspraktyk Raad van Suid-Afrika, wat natuurlik die reguleerder van die regsberoep is. Die raad is die belangrikste liggaam in die regswêreld, maar dit staan nie alleen nie. Vandag kyk ons na ander liggame in ons regslandskap. Welkom terug by Regsake, Tian. Ons het deurgangs oor die Regspraktyk Raad gepraat. Is dit die enigste liggaam in die regswêreld waarvan die publiek of regspraktisyns bewus moet wees?
1: Nee, die LPC is die regspraktisyns se reguleerder en wat die publiek betref moet ek die belangrikste liggaam, maar dit staan nie alleen nie. Daar is nog verteenwoordigende liggame wat namens praktisyns praat, dan is daar aparte liggame wat spesifieke beskermings vir die publiek bied, en dan is daar 'n onafhanklike toesighouer oor dit alles. Om die landskap te verstaan, help mense om te weet na wie om te gaan vir wat.
0: Die Regspraktyk Raad het nou die ou provinsiale regsverenigings vervang. Nou, was daar 'n fundamentele verskil tussen hulle en die Regspraktyk Raad?
1: Ja, en dit is juist dit wat moontlike verwarring kan skep onder regspraktisyns. Die ou provinsiale regsverenigings het terselfdertyd twee hoede gedra. Aan die een kant was hulle die reguleerder, die waghond wat prokureurs gedissiplineer en die publiek beskerm het, en aan die ander kant het hulle ook die belange van die prokureurs bevorder, amper soos 'n vakbond of professionele verteenwoordigende liggaam. Dieselfde instelling het dus terselfdertyd die beroep verteenwoordig en gepolisieer. Daardie twee rolle kon soms in teenoorgestelde rigtings trek, en daardie spanning was eerlik gesê een van die kritiekpunte teen die ou stelsel. Die nuwe wet het doelbewus hierdie funksies geskei. Die LPC is in die eerste plek 'n reguleerder wat in die openbare belang optree, die verteenwoordigende funksie, die vakbond kant van die werk, soos om namens prokureurs te praat, insette oor wetgewing te lewer en ondersteuning aan praktisyns te bied, is in die wet van die reguleerder weggeneem. Prakties voor die LPC egter soms betrek in samensprekings met departement van justisie en ander rolspelers, alhoewel dit nie 'n funksie in terme van wetgewing is nie, aangesien hulle nie namens regspraktisyns praat nie.
0: Nou, wie behartig dan vandag die belange van prokureurs?
1: Vrywillige prokureursverenigings het daardie rol oorgeneem om die leemte te vul. Op nasionale vlak is dit die Prokureursorde van Suid-Afrika, oftewel die Law Society of South Africa, oftewel die LSSA. Die LSSA is nie 'n nuwe liggaam nie. Dit bestaan reeds sedert 1998, toe dit gevorm is om 'n enkele nasionale stem vir die prokureursberoep te wees. In sy struktuur is dit eintlik 'n oorkoepelende federasie. Die LSSA se lede is nie individuele prokureurs nie, maar liggame. Die Black Lawyers Association, die National Association of Democratic Lawyers, beter bekend as NADEL, en die onafhanklike provinsiale prokureursverenigings reg oor die land. Hierdie lede stuur elk verteenwoordigers na die LSSA se beheerliggaam, die sogenaamde House of Constituents. Op daardie manier voet 'n plaaslike vereniging se stem heel bo na die nasionale vlak deur. Die LSSA se doel is suiwer verteenwoordigend. Dit praat namens die prokureursberoep oor wetgewing wat die beroep raak, oor die doeltreffendheid van die howe en dies meer. Dit bied professionele ondersteuning en ontwikkeling en staan die oppergesag van die reg en toegang tot geregtigheid voor. Maar let op wat het nie is nie. Dit het geen disciplinaire bevoegdheid nie en kan nie 'n praktisyn straf nie. En moet nie dit met die ou provinsiale prokureursordes verwar wat ontbind is nie. Dit is die oorkoepelende nationale liggaam wat steeds bestaan. Kortom, die LSSA is die beroepse stem, nie sy reguleerder nie.
0: En op provinsiale en streekvlak, hoe lyk daar die verteenwoordigende strukture?
1: Op provinsiale vlak het die LSSA 'n verteenwoordigende arm in elke provinsie. Die heel eerste sodanige arm is die Gautengse Prokureursvereniging of die GAA. Die GAA is 'n federasie van vrywillige onafhanklike prokureursverenigings wat saam die belange van prokureurs in die provinsie baartig. Die GAA is aanvanklik onafhanklik opgerig en is na die tyd deur die LSSA versoek om deel te vorm om die arm in Gauteng te wees. Die GAA is 'n betreklike jong liggaam met 'n interessante ontstaan. Die uitvoerende lede van die Pretoria en Johannesburgse verenigings het ontmoet en het op daardie dag van 2 Februarie 2018 besluit om die GAA te vorm, juist te midde van die herstrukturering van die professie onder die nuwe bedeling. Die gedagte was om 'n gesamentlike provinsiale stem te skep nadat die ou provinsiale ordes op die punt gestaan het om te verdwyn. Die twee vernaamste lede van die GAA is ook toonaangewende organisasies op hulle eie en die twee oudste prokureursverenigings in die land. Dit bestaan uit die Johannesburgse prokureursvereniging wat in 1943 gestig is, sowel as die Pretoria prokureursvereniging wat in 1946 gestig is. Daar skakel ook van die ander kleiner organisasies in die Gauteng area en dit is 'n groeiende organisasie hierdie. Op hierdie stadium verteenwoordig hulle 'n bietjie minder as 7000 van die regspraktisyns in Gauteng. Nou, hierdie prokureursverenigings was aanvanklik die sirkels soos die ouer garde nou sou verwys het toe die vier provinsiale ordes nog bestaan het. So, baie van hierdie organisasies of sirkels in die groter stede leef nog voort as prokureursverenigings en is daar onder andere in die Kaap is daar verskeie, in Tygerberg, in Kaapstad, dan is daar in die Vrystaat die Noord, Vrystaat, Noordelike Vrystaatse prokureursvereniging en dan is daar ook verenigings in Durban sowel as Pietermaritzburg en in verskeie ander dorpe en stede ook. Ek stel voor dat prokureurs navraag doen oor die verenigings in hulle dorpe of stede, aangesien dit nie iets is wat voorgeskryf word deur die LPC nie. Nou al hierdie kleiner verenigings voed dan op na die LSSA. Die belangrikste beginsel in sake hierdie verenigings is dat hulle is vrywillig. 'N Prokureur kies self of hy of sy aansluit. Die raad reguleer jy in die openbare belang, of jy daarvan hou of nie, terwyl die vrywillige verenigings jou verteenwoordig indien jy kies om deel te wees. En selfs al kies jy nie om deel te wees of aan te sluit by die verenigings nie, hulle praat nog steeds namens prokureurs in die algemeen.
0: Goed, en wat is die eintlike doel van hierdie verenigings? Die GAA, die PAA en die JAA. Wat doen hulle vandag tot dag?
1: Hul doel is eintlik eenvoudig, om die praktiese stem en waghond van die professie se daaglikse belange te wees. Juist die dinge wat die reguleerder, die LPC, nie vir prokureurs doen nie. En die verenigings dien alle praktisyns, of jy nou 'n geregistreerde lid is of nie, want 'n professie wat behoorlik funksioneer, kom uiteindelik ook die publiek ten goede. Die waardevolste deel van die vereniging se werk is die praktiese skakeling met rolspelers met wie prokureurs elke dag te doen kry, soos byvoorbeeld die howe. Die vereniging sit gereeld saam met die kantoor van die regterpresident en die adjunkregterpresident in die Hooggeregshof, sowel as met hul griffiers oor sake soos die hofrolle, wagtye, die elektroniese liaseringstelsels wat bekend staan as court online en case lines, veral wanneer daardie elektroniese stelsels op 'n sperdag happer. In Gauteng is daar byvoorbeeld die Gauteng Efficiency Enhancement Committee, 'n forum waar die verenigings en die howe praktiese knelpunte uitstryk op 'n gereelde basis. Maar het sterk verder as nie die howe. Die verenigings tree ook formeel en op senior vlak op met die aktekantoor, die meester van die Hooggeregshof, munisipaliteite, die registrateurs van maatskappye en staatsdepartemente. Jy is die instellings waarmee prokureur moet werk om sy of haar kliënte sake afgehandel te kry. Wanneer een van daardie instellings sukkel, 'n agterstand by die aktekantoor, 'n vertraging by die meester, is dit dikwels die verenigings wat dit namens die beroep opneem. Die verenigings hou ook boonop hulle lede ingelig met praktykaanwysings en omsendbriewe vir al wat in hulle plaaslike dorp of stad of streek plaasvind. Hulle lewer kommentaar op voorgestelde wetgewing wat die beroep of die publiek raak en bied hulle geleenthede aan vir professionele ontwikkeling en kollegialiteit. Dan is daar nog 'n belangrike manier waarop hulle 'n stem in die reg self het. Die verenigings, sowel as die LSSA op 'n nasionale vlak, tree gereeld op as amicus curiae. Nou, hierdie is 'n Latynse term wat beteken vriend van die hof. 'N Amicus is iemand wat nie self 'n party tot die saak is nie. Dit is nie sy eie geskil nie, maar wat die hof toelaat om by te tree ten einde die hof te help. Wanneer die saak groter kwessies raak as net die twee partye voor die hof, 'n grondwetlike vraag, iets wat die hele beroep raak, of 'n saak met wye gevolge vir toegang tot geregtigheid, kan so 'n liggaam toestemming vra om daardie breër perspektief en kundigheid voor die hof te lê. Die amicus veg nie vir een kant nie. Die amicus help die hof om die ware implikasies te sien, sodat die professie se stem en dikwels die publiek se belang gehoor word in sake wat almal raak. Die punt is dit, die LPC reguleer die professie, maar wanneer die aktekantoor agterraak of die liaseringsstelsel op 'n sperdag omval, is dit hierdie vrywillige verenigings wat gaan sit en met die rolspelers praat om dit reg te kry. Dit is al doel, die prakties, dikwels die werk wat geen erkenning kry nie om die masjinerie van die praktyk aan die gang te hou.
0: Tian, en aan die advokate se kant, het hulle hulle eie verteenwoordigende strukture?
1: Ja, net soos prokureurs het advokate hulle eie vrywillige professionele liggame, los van die LPC wat hulle reguleer. Tradisioneel behoort baie advokate in die onderskeie balies, die advokateverenigings. In die groot stede soos die Pretoria balie, Johannesburg balie, Kimberley balie, Kaapse balie, wat op hulle beurt by die Algemene Raad van die Balie van Suid-Afrika geaffilieer is. Daar is oor die jare ook ander advokateverenigings en strukture wat ontstaan het. Die belangrikste onderskeid is presies dieselfde as by prokureurs. Hierdie liggame verteenwoordig en ondersteun advokate, maar hulle reguleer hulle nie. Die regulering berus by die raad.
0: Net laastens, waar pas die regsdienste omboed en die getrouheidsfonds dan in? Twee ander liggame wat mense soms met die regspraktyk raad verwar.
1: Albei is aparte statutêre instellings en elk is eintlik 'n gesprek op sigself. So ek noem hulle net kortliks. Die regspraktisyns getrouheidsfonds vergoed lede van die publiek wat geld verloor weens 'n prokureur se diefstal van trustgeld. Die regsdienste omboed is 'n onafhanklike toesigkantoor wat selfs die LPC onder die loep kan neem. Die punt is eenvoudig dat hulle almal apart staan, maar in dieselfde regswêreld. Naast die LPC wat reguleer, het jy die fonds wat finansiële beskerming bied. Dan is daar die omboed wat oorsig hou oor die LPC en die verenigings dan wat namens praktisyns praat. Elk met sy eie rol.
0: Jy is terug by Regsake, saam met my Veronique van Heiningen en Johan Botus sluit vandag by my aan. Johan is die hoof van die internasionale regsfirma Baker McKenzie se arbeidsreg afdeling in Johannesburg. Welkom terug by Regsake, Johan. Soos vroeër genoem, praat Johan vandag oor afwesigheid weens siekte en sieknotas van dokters. En dit is na aanleiding van probleme by die Madlanga kommissie wat onlangs opslaag gemaak het met getuies wat nie opgedaag het by die Madlanga kommissie nie en sieknotas ingehandig het om hulle afwesigheid regverdig. Johan, kom ons begin aan die begin. Wat is die oorsprong van siekverlof in die werkplek?
2: Hallo Veronique, as ons kyk na die geskiedenis van werk oor die eeue heen, oor daai tydperk is die ontwikkeling van betaling vir afwesigheid weens 'n siekte toestand 'n relatiewe moderne ontwikkeling. In die antieke beskawings is daar nie bewys van betaling wat gemaak is aan werkers wanneer hulle afwesig was nie. Eeuwe gelede slawe is nie betaal vir werk nie, vrye werkers as 'n reël is nie betaal wanneer hulle gewerk het of vir die werk wat hulle verrig het. Ons sien daar

0: Suid-Afrika aangaande afwesigheid van werk as gevolg van siekte of mediese ongeskiktheid?
1: Die gemeenregtelike posisie is dat 'n werknemer dienste moet beskikbaar maak aan 'n werkgewer en dat die werkgewer dan onder verpligting is om die werknemer te betaal vir die beskikbaar maak van die werk. So of die werkgewer 'n werknemer se dienste gebruik of nie, waar die werknemer diens beskikbaar maak, is die werknemer geregtig op betaling. Indien die werknemer nie al dienste beskikbaar maak aan die werkgewer nie, val die werkgewer se verpligting om te betaal weg. Dit is die posisie in terme van die gemeenereg. Die wet op basiese diensvoorwaardes wysig daai gemeenregtelike posisie om reg te skep vir werknemer tot betaling wanneer die werknemer afwesig is as gevolg van 'n mediese toestand, medies ongeskik is onder sekere omstandighede.
0: Kom ons gesels oor daardie omstandighede. Wanneer kan 'n werknemer afwesig wees van die werk sonder om teëspoed op te tel by hulle werkplek?
1: As 'n reël is 'n werknemer geregtig om afwesig te wees van hul werksplek af wanneer hulle toestemming het van die werkgewer of wanneer hulle verhoed word om werk te kan gaan weens omstandighede buite hulle beheer. Ons sien dit in jaarlikse verlof, so 'n werknemer doen 'n aansoek vir jaarlikse verlof in terme van die beleid of praktyk binne daai werksplek en waar die werkgewer dan toestemming gee vir die werknemer om verlof te neem, is daai afwesigheid van die werksplek af gemagtig en daar's nie gevolge vir die werknemer om afwesig te wees van die werkplek gedurende daai tydperk van ooreengekome verlof nie. Nog 'n voorbeeld is natuurlik siekteverlof waar 'n werknemer ongeskik is en nie kan presteer in terme van 'n dienskontrak nie. Hulle kan nie hulle werk doen waarvoor hulle in diens gestel is nie. Dan het hulle die statutêre reg wat deur die wet op basiese diensvoorwaardes geskep is om te sê dat onder hierdie omstandighede wanneer jy medies ongeskik is en jy kan nie jou werk verrig nie, word jy verkry jy toestemming deur die wet om dan nie jou dienste hoef aan te bied nie. Maar in menige werksplekke is daar dan verdere reëls wat ingestel word, bepalings, beleidsdokumente wat sê indien jy wel nie medies geskik is om werk te kan kom nie, dan is daar sekere prosesse wat jy moet volg, as reëls wat jy moet nakom, daar is kennisgewings wat jy vir ons moet gee, daar is sieknotas wat jy vir ons moet deurgee. En dit is belangrik dat werknemers alself vergewis van die werksplekreëls wat van toepassing is in hulle werksomgewing, wat vir hulle dan daai instruksies gee om te sê dat indien jy afsiek moet boek vir werk, doen die volgende. Kontak jou bestuurder, stuur 'n sieknota deur onder sekere omstandighede wanneer dit nodig sou wees. Wanneer moet jy kontak maak met die werkgewer? Wanneer moet jy 'n sieknota deur stuur? En dit is belangrik dat ons luisteraars hulself vergewis daarmee, want alhoewel jy 'n reg het tot afwesigheid weens 'n siekte toestand in terme van die wet op basiese diensvoorwaardes, is jy nog steeds onderhewig aan die reëls van daai werksplek. En 'n werkgewer kan geldiglik werksplekreëls instel om te sê dat dit is hoe ek jou afwesigheid as gevolg van 'n siekte toestand of mediese ongeskiktheid gaan reguleer binne die werksplek.
0: En is werknemers altyd geregtig op betaling vir siekverlof?
1: Veronique, ek dink is belangrik dat ons net klarigheid aan die luisteraars gee deur te sê dat siekteverlof en die siekteverlof wat ons nou bespreek is slegs van toepassing op werknemers. As jy 'n onafhanklike kontrakteur is, 'n vryskutter, as jy jou eie baas is en jy verskaf net jou dienste aan maatskappye of 'n derde party, dan is die statutêre bepalings in terme van siekverlof in die wet op basiese diensvoorwaardes nie van toepassing op jou nie. En dan is jou afwesigheid of jou onvermoë om te kan presteer in terme van die kontrak wat jy het met die maatskappy, met die derde party, dan word dit gereguleer deur daai kontrak as 'n reël. Maar wanneer daar 'n werknemer-werkgewer verhouding tussen jou en die maatskappy bestaan, dan is jy geregtig op die siekteverlof in terme van die wet op basiese diensvoorwaardes. En dit sê in wese maar dat jy geregtig is op betaalde siekverlof vir 'n tydperk wat soortgelyk is aan die hoeveelheid dae wat jy werk in 'n 6 weke tydperk oor 'n 3 jaar tydperk. So as jy 'n 5 dag werker is, jy werk van maandag tot vrydag, dan werk jy 30 dae oor 'n 6 weke tydperk. So in 'n 3 jaar tydperk is jy dan geregtig op 30 dae se siekverlof. As jy maandag tot saterdag werk, werk 6 dae 'n week, dan word dit 36 dae. Daai bepaling kan gewysig word in dienskontrakte en kollektiewe ooreenkomste. So ons sien dienskontrakte

0: wat vir werknemers meer siekverlof gee as die statutêre siekverlof vakunies onderhandel en beding vir hulle lede siekverlof wat meer vrygewig is as dit wat die wet op basiese diensvoorwaardes sê. So 'n werknemer het die minimum siekverlof wat 30 of 36 dae siekverlof is per 'n 3 jaar siklus, maar 'n dienskontrak vir kollektiewe ooreenkoms kan dit verhoog. So is belangrik dat ons luisteraars kyk na hulle kontrakte om te sien wat hulle posisie is. Hoeveel dae siekverlof is hulle geregtig op? Dit sal wees binne 3 jaar tydperk wat begin die dag wanneer hulle diens begin.
1: Net laastens, Johan, as ons aanvaar dat die werknemer die werkgewer se reëls aangaande die rapporteer van siekverlof nagekom het, sal die werknemer dan geregtig wees op betaling?
0: Solank die werknemer voldoen aan die voorskrifte wat die werkgewer daar stel, wat die rapporteer van siek aanbetref, die inhandig van sieknota en die werknemer se afwesigheid, val binne daai 30 of 36 dae wat toegestaan word in terme van die wet vir siekverlof, dan is die werknemer geregtig op betaling daarvoor. Maar ek dink dit is miskien 'n goeie aanknopingspunt vir 'n volgende gesprek aangaande siekverlof en siekverlofnotas, soos wat ons in die Madlanka kommissie gesien het. En miskien moet ons 'n verdere gesprek opsit waarin ons dan gesels oor siekverlof en siekverlofnotas en die komplikasies wat dit teweegbring in werksplekke.
1: Dis nou tyd om te groet en dankie aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs en aan Johan Botus van Baker McKenzie in Johannesburg. Van my Veronique van Heiningen groete, tot volgende week.
2: Het jy geweet, baie ouers word later precies die ouer wat hulle hulself beloof het, hulle nooit sou wees nie. En hoe weet jy wanneer dit tyd is om 'n verhouding te los of eerder nog verder daaraan te werk? Luister vrijdag 11:30 na Wie is ek, waar twee sielkundiges hier die moeilike vraag eerlik en prakties bespreek. Dis Wie is ek, saam met my, Lesse Swart.

Oeh, ek voorspel ons gaan 'n lekker sessie op die dansvloer hê vanaand. Goeienaand, hartlik welkom. My naam is Sue Pyler Slabbert en ons open hom met daai baie bekende How Deep Is Your Love, uitgevoer deur The Ghosts of the Delta. Dis lekker om vir jou hier saam met ons te hê tydens Kap het uit vir die volgende paar minute. En ek gaan definitief vir jou bekende liedjie speel, maar met so 'n bietjie van 'n ander geur. Soos hierdie een.

Dis die liedjie Sway, en gaan jy my glo as ek vir jou sê, hulle het die voorbeeld van Dean Martin se stem gebruik op hierdie snit, en dit is 'n kunstmatige intelligensie liedjie, en dit klink so goed. Voor dit was daar Englishman in New York deur Soundified en Swara Jam Labs and Nothing's Gonna Change My Love For You. Ek gaan glo dat musiek nou al die rekenaars vervaardig word en op hierdie kwaliteit aan ons voorgesit word nie. Maar voordat ons so vinnige asemskep oomblik doen, hier is so enetjie net om jou weer aan die gang te kry, die heupe los te maak en die voete aan die beweeg. Let's Stay Together, dear Al Green, maar hierdie keer Soul Wave R&B.

Garth Taylor met Why, voor het Arduja se Silly Love Songs. Dis dan waar ons danssessie vanavond tot die einde kom. Baie dankie vir die saamdans op 'n Saterdag aand. En jy weet ons maak volgende Saterdag aand weer so. En dan sal ek weer ander type musiek speel. So 'n bietjie boere musiek insluit ook. Ek groet jou dan vanavond met Salome. What I do best. Van my soepeile Slabbert, onthou hom altyd, altyd lekker te dans.

0: Kapitein met RSG, dis die een.
1: Wonder jy soms wat jy op 'n Saterdag kan doen? Wel, Saterdagsprankel is daar om jou te help met jou naweek aktiwiteite. Het sy jy die land deurkruis of die grense oorskry? Selfs al bly jy net binne die perke van jou eie huis, sal daar ietsie wees vir jou om te doen. Met reisvoorstelle saam met Johan Rademan, resepte met ons sterre in die kombuis en die vraag waarheen vandag? Help Saterdagsprankel jou elke Saterdag tussen 10 en 1, saam met my, Sue Pyler Slabbert.
0: Doe jou naweek in stijl met Sue se Saterdagsprankel.

0: Heerlijke voorrecht om vanavond weer saam met elkeen van u saam te gesels en saam te dink. Ons gesels vanavond oor die thema Ek twyfel aan die bestaan van 'n hemel en 'n hel. En om saam te gesels vanavond en ons meer te vertel, is ek baie opgewonde om vir Dr. André Bester hier te verwelkom, leraar van die Evangelies Gereformeerde Kerk in Pretoria Oos. Hy is ook die voormalige moderator van die EG Kerk. Goeienaand, André.
1: Goeienaand, Leon. Wat 'n wonderlike voorreg om hier by julle te kan wees vanaand en oor hierdie heerlike, belangrike onderwerp te kan gesels. Dankie vir die geleentheid.
0: Onthou ook dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar bloot riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Andere mense debatteer nou al lank hieroor en ek dink ook nie noodwendig ons gaan ophou daaroor gepraat kry nie. Maar dit handel oor die bestaan van die hemel en die hel en so hierdie plekke werklik fisies bestaan. Alhoewel daar ook ander is wat natuurlik daarin twyfel en ek wil graag vanaand saam met jou daar gesels. So as ek so met die vraag inspring, dalk die eerste ene